Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Panel diskusija, žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost, te svečano otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Partner ovog projekta je Bosanski kulturni centar Gračanica, govori Mersiha Jogunčić, referent za kulturu.
1: Mi smo počašćeni što smo domaćini jedne ovakve izložbe koja nosi naziv Mir sa ženskim licem, s obzirom da je evo i Gračanica kao sredina poznata i po aktivizmu, naročito moram istaknuti aktivizam žena, ali i Bosanski kulturni centar koji uvijek podržava tako napredne ideje i koji je i prije, a evo nastavit ćemo tim putem i u budućnosti, davao podršku i takvim projektima, ali i našim lokalnim aktivistima i aktivistkinjama i uključit ćemo se naravno u sve društvene tokove koji slijede i u narednom periodu. Ova izložba bit će otvorena narednih 10 dana, tako da ja pozivam zaista sve sugrađane i sugrađanke da dođu, da pogledaju izložbu, da pročitaju ono što ide uz tu izložbu, a također ih pozivam i na događaj koji će prethoditi samom otvaranju izložbe. A ono što još mogu reći u ime BKC-a Gračanica, to je da će svi izložbu moći pogledati svaki radni dan od 10 do 16 sati. Bit ćemo na raspolaganju i za srednjoškolce, ali i za naše sugrađane i sugrađanke. Nadam se da se vidimo 14.10.
0: Mir sa ženskim licem je aktivistička ženska mreža pokrenuta 2013. godine u okviru istoimenog projekta. Kao i inicijativa zasnovana na idealu solidarnosti, ženskog jedinstva i doprinosu trajnom miru, koja trenutno okuplja 12 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine. Dio mreže je i neformalna lobi grupa žena Gračanica, govori Larisa Šuša.
2: Biće nam zaista veliko zadovoljstvo da tu izložbu i priču tih 20 autentičnih priča zapravo povežemo i sa našom Gračanicom, koja zasigurno ima i svoje lokalne heroine koje će biti predstavljene, znači, i otrgnute od zaborava, sav njihov humani i ljudski doprinos u periodu rata, ali i periodu poslije rata. Možemo biti sretni koliko zapravo bogatstva u ženskom društvenom aktivnom djelovanju mi u našem gradu imamo. Mi smo zaista pomno birale ko će to biti žene koje mogu nešto reći i ispričati, da ne kažem povezati ovaj projekat i projektne aktivnosti sa našom Gračanicom, i zaista nam je misija bila da otrgnemo od zaborava doprinos onih žena koje su bile i još uvijek su tu prisutne i daju izniman značaj za razvoju ljudske svijesti, prije svega i onih istinskih pravih vrijednosti koje treba da čuvamo i njegujemo u našim zajednicama. Učesnice u panelu su Radmila Žikić, direktorica fondacije Lara Bijeljna, Gordana Vidović, direktorica udruženja građana budućnosti iz Modriče, koje u svom djelovanju ima i sigurno kuću, i to je naša velika prijateljica koja nam već evo neke 2 godine jako aktivno pomaže u edukacijama naših žena aktivistica. Tu su također i gospođa Suada Selmović, predsjednica udruženja žena Đulići iz Đulbića kod Zvornika. Ono što je vrlo interesantno, da je Suada Selmović ovom gradu dala i snagu Gračaničku, što direktno povezuje Gračanicu i ovu našu heroinu koja je bila svjedokinja u Hagu. Tu je učesnica u panelu koja je pristala i iznimno smo joj zahvalni. Po strani ostavljena velika heroina, doktorica Edina Musić, ljekarka, znači, porodične medicine, koja je svoj prvi staž pokrenula i svoj prvi rad i prve korake napravila u čuvanju našeg zdravlja upravo u ratu, i bila je naša muza u kreiranju ovog panela i događaja. Tu je također naša istaknuta aktivistica Nihada Okanović, u cijelom gradu poznata kao humanitarka, mirotvorka, žena koja pomaže druge, i naravno tu je i Mersiha Jogunčić, koja je evo s nama rame uz rame dugi niz godina.
0: Panel diskusija otvorit će pitanja vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovog značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. Nakon panel diskusije od 19. sati u galeriji BKC-a bit će otvorena izložba kojoj će prisustvovati i doktor psihologije Srđan Puhalo te magistar Edin Šaković.
3: Info5.
4: Vijeće mjesne zajednice Gračanica organizuje forum građana ove mjesne zajednice. Forum je planiran u petak 16. oktobra u

0: sali Osmana Kapetanove medrese u Gračanici sa početkom 18 sati. Tema utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnu zajednicu Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Pregleda sportskih informacija i prognoza vremena za sutra još jednom se podsjećamo na najvažnije događaje koji su obilježili 12. oktobar. Od 15. oktobra počinje registracija kandidata za polaganje vozačkih ispita na području našeg kantona. SDA bi trebala imati 13 mandata u Skupštini TK, SDP 7 prema trenutno dostupnim podacima. U BKC u Gračanici 14. oktobra panel diskusije Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost. Manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. Kaskada je pobjedom otvorila novu sezonu. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
1: Info
0: 5. U nastavku naše informativne emisije Info 5, pregled sportskih aktuelnosti koji je pripremio kolega Adnan Čafo.
2: Sezona premijere rukometne lige Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da će u prvom kolu Gračanici gostovati Gradačac. Utakmica se igra u dvorani Luke u srijedu sa početkom u 18 sati. U trenutku kada je to bilo najpotrebnije, Bratstvo je stiglo do druge prvenstvene i prve gostujuće pobjede ove sezone. U devetom kolu Federacije Bosne i Hercegovine, u utakmici odigranoj na stadionu u Srebreniku, ekipa Bratstva je stigla do vrijedna 3 boda nakon više od mjesec dana. Bili su bolji od Zvijezde rezultatom 0-1. Nebojša Đekanović nije mogao zamisliti bolji debi na klupi. Prva utakmica i odmah prva pobjeda. A ove jeseni ulogu spasioca Bratstva na svoja leđa je preuzeo iskusni Husejnbašić, koji je jedina konstanta u ekipi od početka sezone. Pogađa, redovno je strijelac, ali nažalost nije imao adekvatnu pratnju u ostatku tima. Husejnbašić

0: koje u svom djelovanju ima i sigurnu kuću i to je naša velika prijateljica koja nam već evo neke dvije godine jako aktivno pomaže u edukacijama naših žena aktivistica. Tu su također i gospođa Suada Selmović, predsjednica udruženja žena Đulići iz Đulbića kod Zvornika. Ono što je vrlo interesantno da je Suada Selmović ovom gradu dala i snagu Gračaničku, što direktno povezuje Gračanicu i ovu našu heroinu koja je bila svjedokinja u Hagu. Tu je čestnica u panelu koja je pristala i iznimno smo joj zahvalni. Po strani ostavljena velika heroina, doktorica Edina Musić, ljekarka, znači porodične medicine, koja je svoj prvi staž pokrenula i svoj prvi rad i prve korake napravila u čuvanju našeg zdravlja upravo u ratu i bila je naša muza u kreiranju ovog panela i događaja. Tu je također naša istaknuta aktivistica Nihada Okanović, u cijelom gradu poznata kao humanitarka, mirotvorka, žena koja pomaže druge, i naravno tu je i Mersiha Joguntić koja je evo s nama rame uz rame dugi niz godina.
1: Panel diskusija otvorit će pitanja vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovog značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. Nakon panel diskusije od 19. sati u galeriji BK CEA bit će otvorena izložba kojoj će prisustvovati i doktor psihologije Srđan Puhalo te magistar Edin Šaković.
2: Vijeće mjesne zajednice Gračanica organizuje forum građana ove mjesne zajednice. Forum je planiran u petak 16. oktobra u sali Osmana Kapetanove medrese u Gračanici s početkom 18 sati. Tema utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnu zajednicu Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Pregleda sportskih informacija i prognoza vremena za sutra, još jednom se podsjećamo na najvažnije događaje koji su obilježili 12. oktobar. Od 15. oktobra počinje registracija kandidata za polaganje vozačkih ispita na području našeg kantona. SDA bi trebala imati 13 mandata u skupštini TK, SDP 7 prema trenutno dostupnim podacima. U BKC u Gračanici 14. oktobra panel diskusije Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost. Manje saobraćajnih nesreća na cestama našeg kantona. Kaskada je pobjedom otvorila novu sezonu. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
3: Info 5.
2: U nastavku naše informativne emisije Info 5, pregled sportskih aktuelnosti koji je pripremio kolega Adnan Čafo.
4: Sezona premijere rukometne lige Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da će u prvom kolu Gračanici gostovati Gradačac. Utakmica se igra u dvorani Luke u srijedu sa početkom u 18 sati. U trenutku kada je to bilo najpotrebnije, Bratstvo je stiglo do druge prvenstvene i prve gostujuće pobjede ove sezone. U devetom kolu Federacije Bosne i Hercegovine, u utakmici odigranoj na stadionu u Srebreniku, ekipa Bratstva je stigla do vrijedna 3 boda nakon više od mjesec dana. Bili su bolji od Zvijezde rezultatom 0-1. Nebojša Đekanović nije mogao zamisliti bolji debi na klupi. Prva utakmica i odmah prva pobjeda. A ove jeseni ulogu spasioca Bratstva na svoja leđa je preuzeo iskusni Husejnbašić, koji je jedina konstanta u ekipi od početka sezone. Pogađa, redovno je strijelac, ali nažalost nije imao adekvatnu pratnju u ostatku tima. Husejnbašić

na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema, on je naše raje, sjećanjem zagle sve pijanke stare.

šta mi više treba, dok gledaju me s neba, pjevač mi za kemo, a tu i tu la vreba. Sjećanja su moja, od života jača.

0: stvari. Cijeli život slušam, cijeli život slušam, cijeli život slušam vaše šuplje glupe fraze. Cijeli život slušam, cijeli život slušam, cijeli život slušam vaše šuplje glupe fraze.
1: Atmosfera je s ovom pjesmom dovedena do usijanja. Publika je oduševljena, prepun do mladih je urlao.
2: Radio Gračanica.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nikakva manipulacija rezultatima dobijenim transmisijom sa uređaja za skeniranje glasačkih listića nije bila moguća, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U javnosti su se pojavile, kako je navedeno, vrlo opasne dezinformacije koje mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Ovakvu vrstu manipulacije nije moguće provesti, saopćeno je iz CIK-a. Predsjedništvo SDS-a razmatrat će danas rezultate općih izbora. Na dnevnom redu trebalo bi biti razmatranje odluke predsjednika stranke Branka Blanuše da isključi se kandidatima u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Petrović je u oči sjednice poručio da nastavlja političku borbu.
1: Krah stranke je počeo progonom Milana Miličevića. Pitanje za Branka Blanušu, koliko je puta bio i odlazio na noge Miloradu Dodiku. Ljubiša Petrović nikada nije otišao na noge Miloradu Dodiku, niti će otići. Vrijedi se boriti za zdravo tkivo unutar Srpske demokratske stranke protiv onih koji su kriminalno koruptivnim radnjama i koji su već duži niz godina i decenija u sprezi sa režimom. Oni koji su upleteni u kriminalno koruptivne radnje i oni koji pomažu sve vrijeme SNSD-u da se održi na vlasti, narod će prepoznati. Možete me isključivati sa tim vašim nestatutarnim odlukama. Možete me isključiti iz Srpske demokratske stranke. Mi borbu nastavljamo, a da kažem i poruku SNSD-u, da ne odstupam ni milimetra. Da sam tu i za sprovođenje i izglasavanje opoziva i da sam tu i za sva dalja privođenja. Toliko za SNSD, dušebrižnike.
0: Evropska unija prilagodila je gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, potvrdila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas. Pozdravila je najavu energetskog prekida vatre sa Ukrajinom, ali je upozorila kako nema naznaka da će se Moskva pridržavati dogovora. Dodala je da bi pritisak na Rusiju bio efikasniji, da ga podrže američke i britanske vlasti. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli su 3 stepena, Banja Luci 4, Sarajevu 5, Mostaru i Neumu 14 stepeni. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Nije važno gdje ste.

0: svugda.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.
1: Šest sati i 23 minuta, dragi slušateljki i slušatelji. Želimo vam dobro jutro. 13. oktobar 2026. godine. Ovoga jutra sa vama su Elmin Hodžić i Kenan Mihić. Trenutna temperatura u Gračanici 6 stepeni Celzijevih. Danas u Bosni i na severu Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine je sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu od 8 do 12. Najviša dnevna temperatura danas od 12 do 18 stepeni Celzijevih. Stanje na cestama u Gračanici. Trenutno bez većih zadržavanja, naravno, vozači dragi malo opreza i strpljenja, ide se u prvu smjenu, tako da sretno na poslu, sretno u saobraćaju. Ovih dana održava se Puračić u Vašaru, tako da put prema Tuzli, Lukavcu je nešto otežan u smislu kada se približite Puračiću, naravno zbog velikih gužva, zbog tradicionalnog Vašara u Puračiću, danas je drugi dan. Večeras se igraju utakmice Lige prvaka, Lens Sporting, Sabah, Slavija, Praha, Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, u Istanbulu Galatasaraj dočekuje Barcelonu, Interklub Brij, Leipzig, PSV, Viking, Bayern, te Villarreal Napoli. Večeras se igraju utakmice i Championshipa u Engleskoj. 6 sati i 25 minuta, još muzike da se razbudimo, naravno družit ćemo se u našim otvorenim programima.

0: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
0: Preduzeće Metron Automation DOO Gračanica raspisuje oglas. Zapošljavamo inženjera robotike i automatike sa ili bez iskustva. Šta ćete raditi? Programiranje i puštanje u rad industrijskih robota, razvoj i testiranje robotskih aplikacija, integracija robota sa PLC-om, senzorima, vision sistem i drugom opremom, rad na projektima robotskog zavarivanja, manipulacije, mašinske obrade, brušenja i drugih industrijskih procesa. Šta očekujemo? Visoka stručna sprema elektrotehničkog, mašinskog, mehatroničkog ili sličnog smjera, osnovno razumijevanje automatike, PLC,

0: i industrijskih sistema, spremno za učenje i praktičan rad. Radno iskustvo nije uslov. Šta nudimo? Mogućnost učenja i razvoja, sticanje praktičnog iskustva, podrška mentora i prijateljski tim, mogućnost zaposlenja, projekti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Prijavi se na e-mail asim.pedic@metron.ba, broj 061-946-905.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

6:44, dragi slušateljke i slušatelji, otvoreni program, kratak pregled događaja koji su se dogodili na današnji dan. 409. vandali i Alani su prešli iz Pirineje i iz Galije upali u Hispaniju. 1792. predsjednik SAD-a George Washington položio kamen temeljac Bijele kuće predsjedničke rezidencije u Washingtonu. 1860. prva fotografija vazduha napravljena iz balona iznad Bostona u SAD-u. 1884. londonska četvrt Greenwich ustanovljena kao univerzalan nulti meridijan, od kog se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. 1923. turski parlament proglasio Ankaru, bivšu Angoru, glavnim gradom Turske. 43. drugi svjetski rat, Italija posle kapitulacije objavila rat Njemačkoj, svom bivšem savezniku u drugom svjetskom ratu.

servisne informacije, 7 sati i 15 minuta, drage slušateljke i slušatelji. Mirna noć za građaničke policajce i vatrogasce. Službenice hitne stanice Gračanica obavili 67 pregleda, jedan pacijent sa povredom, 4 upućena u Univerzitetsko klinički centar Tuzlu, 13 u opću bolnicu. Jedna pjesma, nakon toga pregled vremenske prognoze i stanje na cestama.

0: aktuelni.
1: Sutra će u Gračanici biti upriličena panel diskusije na temu žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost. Više informacije u prilogu Hasibe Šabić-Nović.
2: U organizaciji Fondacije Lara iz Bijeljine u saradnji sa brojnim suorganizatorima 14. oktobra od 17 sati i 30 minuta u Bosanskom kulturnom centru Gračanica biće održana panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost te svečano otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Partner ovog projekta je Bosanski kulturni centar Gračanica, govori Mersiha Jogunčić, referent za kulturu.
3: Mi smo počašćeni što smo domaćini jedne ovakve izložbe koja nosi naziv Mir sa ženskim licem, s obzirom da je evo i Gračanica kao sredina poznata i po aktivizmu, naročito moram istaknuti aktivizam žena, ali i Bosanski kulturni centar koji uvijek podržava tako napredne ideje i koji je i prije, a evo nastavit ćemo tim putem i u budućnosti, davao podršku i takvim projektima, ali i našim lokalnim aktivistima i aktivistkinjama i uključit ćemo se naravno u sve društvene tokove koji slijede i u narednom periodu. Ova izložba bit će otvorena narednih 10 dana, tako da ja pozivam zaista sve sugrađane i sugrađanke da dođu, da pogledaju izložbu, da pročitaju ono što ide uz tu izložbu, a također ih pozivam i na događaj koji će prethoditi samom otvaranju izložbe. A ono što još mogu reći u ime BKC-a Gračanica, to je da će svi izložbu moći pogledati svaki radni dan od 10 do 16 sati. Bit ćemo na raspolaganju i za srednjoškolce, ali i za naše sugrađane i sugrađanke. Nadam se da se vidimo 14.10.
2: Mir sa ženskim licem je aktivistička ženska mreža pokrenuta 2013. godine u okviru istoimenog projekta. Kao inicijativa zasnovana na idealu solidarnosti, ženskog jedinstva i doprinosu trajnom miru, koja trenutno okuplja 12 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine. Dio mreže je i neformalna lobby grupa žena Gračanica, govori Larisa Šuša.
4: Biće nam zaista veliko zadovoljstvo da tu izložbu i priču tih 20 autentičnih priča zapravo povežemo i sa našom Gračanicom, koja zasigurno ima i svoje lokalne heroine koje će biti predstavljene, znači, i otrgnute od zaborava, sav njihov humani i ljudski doprinos u periodu rata, ali i periodu poslije rata. Možemo biti sretni koliko zapravo bogatstva u ženskom društvenom aktivnom djelovanju mi u našem gradu imamo. Mi smo zaista pomno birale ko će to biti žene koje mogu nešto reći i ispričati, da ne kažem povezati ovaj projekat i projektne aktivnosti

0: sa našom Gračanicom i zaista nam je misija bila da otrgnemo od zaborava doprinos onih žena koje su bile i još uvijek su tu prisutne i daju izniman značaj razvoju ljudske svijesti, prije svega i onih istinskih pravih vrijednosti koje treba da čuvamo i njegujemo u našim zajednicama. Učesnice u panelu su Radmila Žikić, direktorica fondacije Lara Bijeljna, Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana budućnosti iz Modriče, koje u svom djelovanju ima i sigurnu kuću i to je naša velika prijateljica koja nam već evo neke 2 godine jako aktivno pomaže u edukacijama naših žena aktivistica. Tu su također i gospođa Suada Selmović, predsjednica udruženja žena Đulići iz Đulbića kod Zvornika. Ono što je vrlo interesantno da je Suada Selmović ovom gradu dala i snagu Gračaničku, što direktno povezuje Gračanicu i ovu našu heroinu koja je bila svjedokinja u Haagu. Tu je učesnica u panelu koja je pristala i iznimno smo joj zahvalni. Po strani ostavljena velika heroina, doktorica Edina Musić, ljekarka znači porodične medicine, koja je svoj prvi staž pokrenula i svoj prvi rad i prve korake napravila u čuvanju našeg zdravlja upravo u ratu i bila je naša muza u kreiranju ovog panela i događaja. Tu je također naša istaknuta aktivistica Nihada Okanović, u cijelom gradu poznata kao humanitarka, mirotvorka, žena koja pomaže druge, i naravno tu je i Mersiha Joguncić koja je evo s nama rame uz rame dugi niz godina.
1: Panel diskusija otvorit će pitanja vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovog značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. Nakon panel diskusije od 19. sati u galeriji BKC-a bit će otvorena izložba kojoj će prisustvovati i doktor psihologije Srđan Puhalo te magistar Edin Šaković.
2: Aktuelno.
3: Pratili ste rubriku Aktuelno. 13. oktobarsko izdanje.
2: Aktuelni informativni program.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je naredbu o otvaranju vreća sa biračkim materijalom na više biračkih mjesta širom zemlje, uključujući i kladanje. Cilj je provjera izbornog materijala, pronalazak obrazaca sa rezultatima glasanja i njihov unos u sistem, dok će se na mjestima gdje obrasci ne budu pronađeni pristupiti ručnom brojanju glasova. Naredba je upućena glavnom centru za brojanje, a odnosi se na pojedina biračka mjesta u Kladnju, Olovu, Magleju, Novom Travniku, Širokom Brijegu, Zvorniku i Blagaju. Koksara Lukavac prodaje proizvodne pogone. Radnicima uskoro isplata 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Koksara Lukavac nastavlja prodaju dijelova nekadašnjeg industrijskog kompleksa, a novac prikupljen prodajom trebao bi omogućiti isplatu dijela dugovanja prema bivšim radnicima. Nakon više neuspješnih pokušaja prodaje preduzeća kao cjeline, stečajni postupak usmjeren je na prodaju pojedinačnih pogona i zemljišta za koje postoji interes potencijalnih investitora. Kristijan Schmidt, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, smatra da zemlji ne prijeti novi oružani sukob, ali upozorava da političke podjele, zastoj na evropskom putu i ruski utjecaj ozbiljno ugrožavaju njenu budućnost. U intervju za EU Observer, objavljenom jučer, pozvao je Europsku uniju da se snažnije uključi u političke procese u Bosni i Hercegovini i građanima ponudi konkretniju perspektivu članstva. Leicester City je engleski nogometni klub koji je prije 10 godina priredio jedno od najvećih čuda u historiji sporta, osvojivši Premier Ligu, mogao bi uskoro dobiti nove vlasnike. Naime, tajlandska kompanija King Power, koja upravlja klubom od 2010. godine, službeno je pokrenula

0: postupak prodaje, a svi zainteresovani investitori moraju dostaviti svoje ponude do petka 16. oktobra, javlja britanski Sky News. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine je sunčano. Temperature dnevne od 12 do 18 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji shopping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji shopping. Tradiciju. Tu se njeguje kulturna baština. Noviteti. Tu su uvijek prisutni. Autentičnost. Tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
0: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne?

0: moderne kuhinje. Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Radio Gračanica.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je naredbu o otvaranju vreća sa biračkim materijalom na više biračkih mjesta širom zemlje, uključujući i Kladanj. Cilj je provjera izbornog materijala, pronalazak obrazaca sa rezultatima glasanja i njihov unos u sistem, dok će se na mjestima gdje obrasci ne budu pronađeni pristupiti ručnom brojanju glasova. Naredba je upućena glavnom centru za brojanje, a odnosi se na pojedina biračka mjesta u Kladnju, Olovu, Magleju, Novom Travniku, Širokom Brijegu, Zvorniku i Blagaju. Koksara Lukavac prodaje proizvodne pogone. Radnicima uskoro isplata 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Koksara Lukavac nastavlja prodaju dijelova nekadašnjeg industrijskog kompleksa, a novac prikupljen prodajom trebao bi omogućiti isplatu dijela dugovanja prema bivšim radnicima. Nakon više neuspješnih pokušaja prodaje preduzeća kao cjeline, stečajni postupak usmjeren je na prodaju pojedinačnih pogona i zemljišta za koje postoji interes potencijalnih investitora. Christian Schmidt, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, smatra da zemlji ne prijeti novi oružani sukob, ali upozorava da političke podjele, zastoj na evropskom putu i ruski utjecaj ozbiljno ugrožavaju njenu budućnost. U intervju za EU Observer, objavljenom jučer, pozvao je Evropsku uniju da se snažnije uključi u politički proces u Bosni i Hercegovini i građanima ponudi konkretniju perspektivu članstva. Leicester City je engleski nogometni klub koji je prije 10 godina priredio jedno od najvećih čuda u historiji sporta, osvojivši Premier ligu, mogao bi uskoro dobiti nove vlasnike. Naime, tajlandska kompanija King Power, koja upravlja klubom od 2010. godine, službeno je pokrenula postupak prodaje, a svi zainteresovani investitori moraju dostaviti svoje ponude do petka 16. oktobra, javlja britanski Sky News. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine je sunčano. Temperature dnevne od 12 do 18 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Građanice, tonski realizator Elmin Hođić.
2: 87,6 i 95 MHz.
0: Jutarnje vijesti.

Servisna informacija u nastavku programa Radio Gračanice za datum 13. oktobar, mirna noć i za policajci i za vatrogasce. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 67 pregleda, jedan pacijent bio sa povredom, 4 su upućena na UKC, 13 u opću bolnicu. Izvještaj opće bolnice, u protekla 24 sata obavljena 302 pregleda, na prijemu bilo 16 pacijenata, na UKC upućena 3 pacijenta. Jedna pjesma, nakon toga pregled vremenske prognoze i stanje na cestama.

Nastavljamo dalje naš program, dragi slušateljke i slušatelji. Jutro se pretežno vedro na području Hercegovine, jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne ima niske oblačnosti, evo kod nas ima sunca, danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne prije podneva bit će dosta niske oblačnosti, sunčanije u drugoj polovini dana, temperature od 12 do 17, trenutna temperatura 10 stepeni u Gračanici, a temperature zraka izmjerene u 8 sati, na Bjelašnici je bilo minus 3 stepena, evo u Mostaru 14, Trebinju 12, u gradovima do nas Tuzla 4, Doboj 5. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema zadržavanja. Dragi vozači, želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju. Slušamo muziku, uživajte u Salasi Radio Gračanici.

0: preciznost i odgovornost u radu te spremnost na timski rad i učenje. Poželjno iskustvo u izradi normativa i kalkulacija, poznavanje tehnologije obrade drveta i metala, osnovno znanje ekonomike i proizvodnje. Nudimo vam rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, učešće u razvoju zanimljivih i konkretnih proizvoda, mogućnost profesionalnog usavršavanja, stimulativna primanja u skladu sa znanjem i iskustvom, prijatno i profesionalno radno okruženje. Prijave CV i kratko motivacijeno pismo slati na e-mail a.brkic@fmi.nl. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili se oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 10. sati, a vi pratite Vijesti. Forum građana mjesne zajednice Gračanica bit će održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese sa početkom u 18. sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Gračanica se danas oprašta od Sejada Terzića, uglednog privrednika, osnivača i vlasnika kompanije Plastex, čiji doprinos za razvoj lokalne zajednice i brojnim humanitarnim aktivnostima nemjerljiv. Iz udruženja poslodavaca Gračanica u svojoj poruci napisali su: Sejad je svojim radom i zalaganjem mnogo doprinio Gračanici, zajednici u kojoj je živio i kojoj je pripadao. Njegov doprinos nadilazio je poslovne uspjehe, bio je prisutan tamo gdje je trebalo pomoći, podržati dobru ideju ili učiniti nešto za zajedničko dobro, naveli su iz udruženja. Dženaza će se obaviti danas, a kreće poslije ikindije namaza u 15 sati i 50 minuta ispred Bijele džamije u Gračanici na mezarje Režići. U Bosanskom kulturnom centru Gračanica sutra će biti održana panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost, te svečano otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Kroz 20 autentičnih životnih priča žena iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, izložba donosi svjedočanstva o hrabrosti, solidarnosti, otporu i istrajnosti. To su priče žena koje nisu bile samo svjedokinje istorije, već su svojim djelovanjem mijenjale društvo i doprinosile obnovi zajednica i izgradnji mira. Panel diskusija otvorit će pitanje vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovih značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Trebinja, koja se dogodila sinoć na području Zasad Polja, život su izgubila dva mladića, dok je više osoba povrijeđeno. Jedan od stradalih preminuo je na mjestu nesreće, a drugi uprkos višesatnim pokušajima reanimacije u bolnici. Informaciju o tragičnom događaju za medije potvrdila Tanja Novarlić, načelnica službe za intenzivnu njegu bolnice Trebinje. Prema njenim riječima, jedan mladić je izgubio život na mjestu nesreće, dok je drugi, star 22 godine, u bolnicu dovezen bez srčane aktivnosti. Rukometni klub Gračanica će na startu rukometne premier lige Bosne i Hercegovine dočekati novog premier ligaša, ekipu Gradarca. Iako je novi premier ligaš, ekipa Gradarca zasigurno bit će jedna od onih ekipa koja će se boriti za sami vrh tabeli. Obzirom da u svom rosteru imaju iskusne rukometaše, na čijem kormilu stoji istaknuto rukometno ime Damir Doborac, koji je aktuelni selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra u sredu 14.

0: Evo, vraćamo. Ajmo!
1: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
2: Povezani zajedno 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije

Ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjeni slušateljke i slušatelji, 11. sati, pratite vijesti. Forum građana mjesne zajednice Gračanica bit će održan u petak, 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese sa početkom u 18. sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je isplatu dječjeg dodatka u Federaciji BiH za septembar ove godine, koja će biti izvršena 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno 97.000 djece, a ukupan iznos sredstava iznosi 20 miliona KM. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je redovna isplata posebno važna porodicama koje ovu podršku računavaju u svoj mjesečni budžet i njome pokrivaju dio osnovnih potreba djece. Ima Karadžić, Staša Nikolić i Goran Šukljik premijerno će nastupiti u Gračanici sa predstavom Anđela, koja će biti izvedena 21. oktobra u Bosanskom kulturnom centru Gračanica u 20 sati. Predstava Anđela je vrhunska komedija o dvojici najizgled nespojivih likova, univerzitetskom profesoru i vlasniku ćevapčinice koji se slučajno nađu u istoj bolničkoj sobi. Uz pomoć mlade medicinske sestre Anđele ipak otkrivaju kako ih povezuje više stvari nego što misli. Prodaja ulaznica vrši se na blagajni BKC Gračanica u kafe Times Square 92, kafe Film, shopping centar Etna i putem sistema kupikartu.ba. Nakon reprezentativne pauze večera se nastavlja UEFA Lige prvaka. U 18 sati 45 minuta na programu su utakmice u Lensu i Baku, gdje se sastaju Lens Sporting i Sabah Slavija. U terminu 21 sat na programu je 7 susreta, a najviše pažnje privlači duel u Madridu, gdje se sastaju dvije ekipe koje su na otvaranju Lige prvaka imale potpuno različite večeri, Atletico i Manchester United. Od bosansko-hercegovačkih reprezentativaca večeras očekujemo nastup Esmira Bajraktarevića, čiji PSV gostuje kod Leipciga. Bajraktarević je u posljednjoj ligaškoj utakmici bio starter i upisao je asistenciju, pa se s razlogom nadamo da bi večeras mogao zaigrati od prve minute. Jutro se pretežno vedro na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne dio prije podneva će biti dosta niske oblačnosti, a sunčani u drugoj polovini dana. Temperature od 12 do 17 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hočić. Peace.

0: informisani, svakodnevno se mijenjamo mišljenja i ono gdje smatramo da trebamo dati odgovor društvu, to radimo. To je bilo istaknutije kad je pandemija krenula, da je udruženje poslodavaca svojom intervencijom prvo obezbijedilo neka sredstva zaštitna kao interventna. Kasnije smo normalno i druge stvari radili u tom pravcu i evo sad je došlo ovo vrijeme kad imamo ove probleme globalne u kojem ne postoji, čini mi se, meritum stanja, osim posljedice koje možemo predosjetiti, ali ih i ne možemo sigurno definisati. I trenutno stanje je vrlo konfuzno, nepredvidivo i, nažalost, nije pod našim utjecajem da možemo nešto da promijenimo.
1: Moramo spitati, jesu li Gračanički poduzetnici ujedinjeni?
0: Pa vidite, ja spadam one ljude što smatram da uvijek mora postojati neka oportunistička snaga ili korektivni faktor kad je u pitanju određene ideje, i mislim da tako se jedino zdravo mogu izvući pravi pravci putevi. Koliko je jedinstveno s aspekta interesa i njihovih zajedničkih problema, jeste. Koliko je za širi spektar da u društvu još više neke stvari promijeni, ne mogu se pohvaliti da imamo zajedništvo, i to sa tugom moram reći, da je vrlo teško poduzetnike mobilisati za određene stvari koje bi generalno bile dobre za društvo. Nekako ću se kritički osvrnuti na taj milije privredni. Postoje ljudi koji u svom razvoju, normalno i stepenu na kojem se nalaze, u tom trenutku shvataju kakva je njihova odgovornost, i postoji ljudi koji se limitiraju dokle žele da dođe, zadovolje svoj konformizam, jedan lagodan i ugodan život, i ne dotiče ih se uopšte društveno stanje koje, nažalost, generiralo ove sve probleme. Ukratko, mislim da nemamo jedno apsolutno jedinstvo. Rekao sam da to tako nije ni dobro, onda je to se zove centralističko razmišljanje i ovo, ali jedan dobar dio privrednika osjeća istu problematiku, ali ne želi da učestvuje u tome. Jedna mala grupa entuzijasta, ljudi koji se stavila na to čelo, pokušava to držati na tom nivou da nam je zajedništvo zajedničko, i eto tako se borimo protiv trenutno ovih određenih društvenih stanja.
1: Tokom vaših razgovora, susreta, koji su to problemi sa kojima se bori Gračanički poslodavci?
0: Vidite, opet se moramo osvrnuti malo na jedan period unazad. Pokušat ću da u kratkim crtama kažem, kao privrednik koji 40 godina postoji i radeći u bivšem sistemu, mi smo imali tamo jasna ograničenja od društva dokle možemo doći, koliko možemo imati uposlenih, kako se možemo razvijati. Iz tog jednog sretnog stanja mi smo prešli u najradikalnije stanje agresije i rata. Poslije to stanje izrodilo nacionalne, demografske, geografske promjene i devastaciju privrede u svakom pogledu. Znači, mi smo negdje 95. godine bili ponovo na startu, samo bogati sa iskustvom koje smo imali i normalno motivirajućim faktorom da se moramo oporaviti. Taj period od 1996. do 2001. godine je bio jako turbulentan s aspekta potreba tržišta sa svim onim što nije bilo, postavljanja ponovnih procesa, uspostavljanja poslovnih veza, i tu nam je jedini partner bio u tom trenutku ta vlastita ideja i želja da se nešto ostvari, i banke koje su imale enormno visoke kamate, gdje smo mi te kredite usmjeravali u taj početak razvoja malih i srednjih preduzeća. Takako, moramo prihvatiti činjenicu da su mala i srednja preduzeća ideja jednog čovjeka, često njegova potreba za ekstenciju njegove porodice, a kasnije njegovom organizacijom uspješnošću se razvijala i mala preduzeća onoliko koliko su i čime se bavila mogla da postignu taj nivo. Trajalo je to, i to je jedan bio period uspješnosti. Ako znamo da je javna struktura ili državna preduzeća, da su privatizirane,

0: na prodana, obezvrijeđena, uništena, realni sektor ili privreda je spala na upravo na tu kategoriju malih i srednjih preduzeća. Iz toga se izdigo jedan sloj preduzeća sa većim brojem uposlenika i još nesvjestan da je na tržištu neoliberalni kapitalizam i u koji se mi kao pojam nismo znali, bio nam je stran, ali nam je dao širok okvir da se moramo bez ograničenja razvijati. Normalno, vođe ili vlasnici firmi uvijek spremni da pronađu neka rješenja, zato u Gračanci temeljem te tradicije učinili smo i napravili malo čudo. Nekad u prilici da govorim i poređenja pravim sa Gračanicom, Tešnjom, Goraždom. Kažem, u Gračanci nije bilo ni jedne industrije koja je proizvodila kadar, pa iz tog kadra proizašli novi biznismeni, odnosno nove firme. Gračanca je, za razliku od Tešnja, znate, tamo imate Pobjedu, imate proizvodnju svječica i ljudi su se raklo, no imaju infrastrukturu koja je pratila to. Mi ovdje to nismo imali, mi smo prepisno išli jedan u drugog, učili, pomagali se i razvijali te pravce koji su nedostajali. Tako da ono što mnogi građani možda ne znaju ili javnost ne zna, čak kada ne govorim ovo aktuelna vlast, koliko je Gračanca po strukturi djelatnosti bogata i jaka, osim mi u privredi kad nove investicije radimo, da mi iz Gračanci ne moramo nikog sa strane dovesti za bilo koji posao, sve nam je to tu obezbijenju. Koliko je to lakotna okolnost.
1: Kompletan krug zatvoren.
0: Apsolutno, ali to je sve generiralo taj razvoj koji je na ovom principu zasnovana pojedinca. I sad sigurno sa ponosom možemo reći da je Gračanca jedna respektabilna privredna sredina u kojoj je značajan broj privrednih subjekata. Ja smijem biti iskren do kraja da ti 50, najmanje 50 firmi koji su već prešle u sistemske firme, u drugu organizaciju, postali evropski prepoznatljive, imaju svoje pravce razvoja i sve ono što čini jednu ekonomiju modernom i zdravom.
1: Po čemu je to Gračanica prepoznatljiva? Koja proizvodnja je u pitanju?
0: Pa vidite, malo prije sam rekao, mi imamo zastupljene sve pravce proizvodnje, ali ako idemo po vertikali, najprisutnije moramo reći da je to prerada polimera. U tri pravca tehnološkog proizvoda imamo građevinu, koja je isto tako na čelu sa kompanijom Širbegović prepoznatljiva u široj regiji. Imamo metalnu industriju koja je postigla značajne rezultate kao firma Indeks, kao firma Adam Co. Rade se ozbiljni proizvodi za čitavo svjetsko tržište. Imamo dobro prerađivačku industriju koja je u prvom mahu bila primarna, međutim vrlo brzo su se ljudi transformisali u finalne proizvode pa smo postali dobri izvoznici tih elemenata. Imamo trgovinu koja je, ako pogledamo samo našu industrijsku zonu gdje je dole rocirano 6 tržnih centara na građanstvo i koje je 52.000, onda moramo znati da je to pozadna ekonomska vrijednost te privrede i da su ljudi otvorili centre. Mislim da se to ono najužijemo sad imamo pod ove manje uslužne djelatnosti koje smo razvili za nastvo, tipa čeličnih konstrukcija, tipa zanatskih radova, informatičkih kuća, imamo kompaniju Tring koja je nepoznanica za naše prostore, koja je napravila, mogu slobodno reći, čudo u jednoj ovako maloj sredini, da je iz svog programa fiskalnih kasa, mikroračunara, digitalnih brojila, od Harvarda do softvera programa u Gračanci napravila i tako dalje. Ponosan sam što imamo takve kompanije i takve ljude i poznavajući taj milje, kažem da je Gračanica kao grad i njeni građani nažalost nedovoljno informirani i da su još nekih 20 godina u shvatanju privrednih subjekata i njihovog nepovjerenja za upošljavanje u te kompanije sa nekom meni nejasnom nevjericom ili nepovjerenjem.
1: Koliko je koronavirus utjecala na rad i razvoj Gračaničke privredi?
0: Pa vidite, mi nismo prestajali raditi kada je koronavirus nastupio. Imali smo mi svoje obaveze i te zelene transformacije.

Domaćinstvo troši struje. Ali imamo isto tako vile, bazene i puteve koji se pod istoj kategoriji cijene električne energije obslužuju i ne proizvode ništa. Neko čisti, čini konformizam tog jednog sloja društva. Predlog je naš bio da se napravi jedna skala, potrošite od do, tolika vam je cijena, preko toga tolika vam je cijena i toliko, jer su građani najveći potrošači. Energija u privredi je značajan učesnik u kalkulaciji krajnjih proizvoda. I mi smo dobili, konkretno u mom slučaju, za januar mjesec, smo dobili za 6 dana kalendarski, a 3 dana proizvodna fakturu za 21.000 maraka. 6 puta veća struja po onome ko je neko napisao tamo da je to tržišno na mađarskoj berzi, 60 i 40 feninga, 60 veća tarifa, 40 manja, i mi smo dobili tu cijenu. Takva kalkulacija. Ne postoji privredni subjekat koji zasniva proizvodnju na električnoj energiji kao najvećem učesniku u kalkulaciji da može biti više konkurentan. Pitali smo zašto gore, angažavali smo pravne stručnjake, angažavali smo i struku, eminentne ljude koji se razumiju u to, pratili smo medije i vi imate generalnog direktora HEP-a koji kaže da se proizvodna cijena električne energije od 2010. godine nije promijenila. Da 50% ukupno proizvodnje električne energije u Bosni i Hercegovini troši bosansko tržište. 50% viška. I nije nam bilo logično zašto je taj princip uzet da mi sad damo električnu energiju na berzu po nekoj cijeni, a da nam se ta cijena vrati te energije koju smo ovdje proizveli po 6 puta većoj cijeni. Moje pitanje bilo na sastancima gdje se ta tema raspravljala na federalnom nivou. Elektrodistribucija se hvališe da je izvezla 860 i neki milijun električne energije. Ja kažem, drago mi je, ali dajte molim vas sredstva i koliko je to kilovata. Pa da te dvije stvari podijelimo, pa ćemo vidjeti po kojoj ste vi. Mi nismo nikad dobili taj odgovor. Zakon koji definicuje kretanje cijena električne energije, to je FERC, mi smo tražili da nam se da tumačenje, a to je princip da uvoznik struje mora FERC-u dostavi tu cijenu struje i da samo elektrodistribucija može 5% uvećati tu fakturu i bisnadjevač. Da bude tragedija veća. Samo 6.000 privrednih subjekata koji su na srednjem naponu je obuhvaćeno ovim principom obračuna. To govorimo o cijeni. Sad govorimo o uslovima isporuke te energije. I tu dolazite do jednog apsurda da jedna kompanija koja troši 30-40 hiljada maraka, da bi slušalci lakše to prepoznali, mora da elektrodistribuciji do 28. svakog mjeseca plan potrošnje električne energije za sljedeći mjesec. Ako to, ko može pogoditi koliko će proizvodnja danas potrošiti? Ako to ne dostavimo, a dostaviti moramo, oni su stavili tamo neki, daj da kažem, balansni okvir u kojem je plus minus 10% ili 5% u koju 5% spadaju veliki potrošači, vi morate platiti tržišnu cijenu struje opet sa berze. Ja znam da ste vi s ovim upoznati, ali kao čovjek koji je involviran u ovu problematiku na federalnom nivou, znam redoslijed našeg tog aktivizma sa elektroprivredom i naših dopisa i primjedbi kako pojedini firmi, tako i zajedničkih stavova iz svih kantona. To je
u principu moguć, ali je to obtežavajući faktor jer mi u proizvodnji ne znamo kada ćemo imati

0: pritisak od kupca za isporuku roba. Znači, svu tu dobit neku koju ostvaruješ kroz taj ciklus od 28 dana, može ti to prekoračenje da uzme. Od toga nema ni privredni subjekat ništa, a taj višak je u stvari onaj višak koji privredni subjekat stvara da bi podijelio svojim uposlenicima. Znači, on je pojeden od strane Elektroprivrede. Ja sam preko udruženja poslodavaca angažovao pravne eksperte i profesora Košljugića, koji je po nama svima najeminentniji stručnjak za energetiku. Napravili smo zajednički saziv i sastanak gdje smo zajednički donijeli zaključke da nema ni jednog niti pravnog niti tehničkog razloga da Elektrodistribucija ovo uradila, osim te cijene na berzi u Mađarskoj, koja nije naš problem bila, ona je problem Njemačke, ona je problem gore ovih svih drugih događanja. Međutim, kao potpisnici tog slobodnog tržišta, naši su iz Elektroprivrede i vlada vidjeli šansu da popune budžet tim principom.
1: Šta smo vam odgovorili? Kako su opravdali to?
0: Pa mi smo napravili jedan saziv u Zenci na federalnom nivou gdje su poslodavci imali jedinstveno mišljenje i tražili smo od vlade da smo prihvatili 20% poskupljenje, da smo svjesni mi da energija ima taj problem, ali smo tražili i da nam se objasni ostale odrednice ugovora. Pa tamo imate član 4.9 koji je ovako vrlo, da kažem, uvijek nam je omča o vratu. Ako mi prekoračimo ova potrošnja od 5%, ako napravite 6%, on vama računa. Pa dobro, ako smo otišli, potrošili smo. Ali minus 5%, niste potrošili. I na nešto što niste potrošili, morate platiti PDV. I tu su pošle te neke, ajde da kažem, dopisi mene kao udruženja poslodavaca u ime privrednika opštine Gračanice. Ja sam pokrenuo inicijativu peticije gdje se potpisalo 150 privrednih subjekata. To je vrlo snažna i relevantna snaga da može stati u tome. Zajednički ne možemo djelovati kao udruženje jer je svaki za sebe potpisnik, zato smo uzeli ove konsultante, pribiremo sad podatke ove koje nam trebaju za eventualno tužbeni postupak. Uputili smo FERC-u preko advokatske kancelarije poziv da nam da odgovor da li je dala Elektrodistribuciji saglasnost za ovu cijenu. I treća stvar, što je još gora, ako se desi neki kvar u Elektrodistribuciji, kao što je prošle godine u termoelektrani Kakli, to iskakanje bloka, oni žele da nama fakturišu dok ne oprave, po principu, ako ne mogu kontinuirano 48 sati da isporučuju energiju, oni će je uvest i nama će je prepustiti. Znači, mi moramo platiti i opravku tog bloka i platiti cijenu zašto su se oni u startu obavezali da će isporučiti. Mi smo u daljem nastavanju pokušali da taj svjesni da je dobro planirati potrošnju energije i nije ona neosporna, ali je mal okvir od 5%, pa smo tražili 20% i mislim da su sad negdje saglasni svi da to bude 15%, međutim vlada kao da koči. To su interventni zakoni, ti se zakoni moraju donijeti u roku 24 sata, međutim to se odlaže, to se razvlači i mislim da će nama mart mjesec biti mjesec D, da ćemo znati otprilike kakav je to politika. Ne odgovaraju na naše dopise, to moram biti iskren, ili odgovaraju kurtoazno, bez osvrta na ono što smo mi tražili, da ko se konkretno izjasni. Reakcija poslodavaca u Gračanci je bila različita. Neke su firme pod pravnim savjetom za ti 6 dana obračunale samo nužni dio, sporni dio su sporile. Zato sad dobijamo obavijesti od Elektroprivrede da će nam biti obračunate kamate ako ne platimo, što je isto ovako malo nonses. Imate u Republici Srpskoj struju nižu za ne znam koliko i u Herceg Bosni u kojoj je prihvaćeno 20% i teče faktura normalno.
1: Pored problema električne energije, problem u građaničkoj privredi, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, jeste odlazak mladih ljudi, nedostatak radnika.

0: kao dijete, upozna ga, želi najbolje, da mu perspektivu, vizije šta može biti, potroši vrijeme, resurse, da bi nekog čovjeka naučili proizvodnji, morate drugog angažovati. I za 3 mjeseca, on ovako, niti se ne javi. Niti, a vi ga planirali za proces proizvodnje, jer imate obavezu prema izvozu. Uopšte nema stepen odgovornosti. Jedno vrlo, vrlo složeno i kompleksno pitanje, kad je u pitanju radna snaga, i mislim, i rekao sam to prije godinu dana, strah me da će većina privrednih subjekata upravo propast nemajući radnu snagu da odgovori tržištu koje sad, nažalost, nikada više nije bilo posla, zato što su ovi globalni tokovi usmjerili te potrebe Europe ka nama.
1: Gospodine Terziću, u razgovoru sa vašim kolegama, poslodavcima, evo, s obzirom na sve češće poskupljenje osnovnih životnih namirnica, je li realno očekivati povećanje plata?
0: Pa mi to jako želimo. Mi smo svjesni da ovo sve što se dešava oko nas, evo samo zadnji ovaj mjesec dana ratom u Ukrajini, ova enormna povećanja cijena, pa ćemo krenuti od naših sirovina. Čisto radi ilustracije, radi poređenja. Prije mjesec dana kalkulativna cijena 1 kg polimera u granuli je bila 2,60 marke. Sada je ona 2,20 eura. Kad dodate energiju koja je poskupila, i treću stvar, što je to manipulacijom vlada federacije podigla minimalnu plaću na 560. Opet radi ilustracije, kompanija koja upošljava 80 ljudi, s tim povećanjem i obaveze prema državi od koje nema uposlenik ništa, poslodavac ništa, 300.000 maraka na godišnji nivou daje obaveze kome? Državi. Znači, država je kod poskupljenja električne energije kroz povećanje minimalnog dohotka u ovom primjeru kompanije odjela čiste dobiti 800.000 maraka. 800.000 maraka na 80 ljudi, ne treba puno biti vješt pa da izračunate koliko je. Ne postoji argumentovano, tvrdim, i svakako drugo kao čovjek koji je 40 godina vodi. Poslodavac je najsretniji kad ispred sebe ima uposlenika koji ima svoje vrijednosti i da mu da mogućnost da se ostvari onoliko koliko želi. Jer ima prostora. I ima jedna kategorija ljudi koja neće odgovornost. Hoće vremensko biticanje i neki zadatak, neki ostvarenog rezultata. On je svakako ukalkulisan, da li procentualno, da li količinski u taj proizvod. I ne može više se ostvariti. Ne može. Mišljenja sam da su jako, jako mala primanja. Sad nova poskupljenja. Najugroženija kategorija su uposlenici, penzioneri i svi oni. Najzaštićenija je birokratska struktura u vlasti i ovim javnim institucijama, a najugroženija s aspekta organizacije koja sve to mora ostvariti je realni sektor. Jer mi moramo obaveze izmiriti državi, kolike god su obaveze prema uposlenicima, imati odgovornosti prema tržištu koji nas tu sve hrani. Ovo je jedan ovako vrlo sažet rezime tog problema, ali sve činimo, iako nismo shvaćeni, sve činimo u poslodavci da pronađu način kako podići dohotke. Zadire se u akumulaciju, u amortizaciju, skraćuju se neke investicije da bi se ova faza ova prešla, a dozvolite da budem do kraja iskren, sve ima svoju granicu. Ne može jedan privredni subjekat dizat kredite da bi isplatio dohotke. Dohodak je kategorija koja se stvara, a ne koja se želi. Vođen tim principom, kompanija Plastex je uvela sasvim jedan drugi oblik. Eliminisala je kategoriju pojma uposlenik. Ne, on je partner. U pravom smislu partner. Eliminisala je plaću kao pojam definicije vrijednosti jednog čovjeka. Definisali smo rezultat rada. Svaki pojedinac evidentira svoj rad današnji, zna

0: da je njegova sposobnost 15% radna snaga u netu i da za njega radi posao 80% mašina. Iz ovih svih okolnosti, ljudi, građani, svi, sa ovom ponudom koja je oko nas, zasnovali su svoje životne ciljeve na osnovu želja, jer im je dostupna. Vidi očima da to neko drugi ima, a ono što zarađuje, to mu ne može biti. I imamo to nezadovoljstvo. Mislim da se puno u konačnici problema društveni i porodični, a svakako i lični, generiralo u privredne subjekte, i ja to metaforski govorim kad držim sastanak sa uposlenicima, ja kažem, vidite, da budem otvoreni, vi svi ulazite u našu kapiju, oprostite mi na izrazu i žargonu, s rukama u džepovima i u glavi sa svim vašim problemima. Dolazite na radno mjesto i onda opet metaforski kaj, znate da vi upravljate fabriku i svim procesom. Pa ja kažem, da bi vi imali posao, neko je morao otići ugovoriti. Kad je ugovorio, napravio, nabavio sirovinu, obezbijedio materijalna tečka, sredstva, infrastruktura, i vama sneo jedan papir koji se zove nalog. I vi šta tom nalogu, šta uradite, definišemo vrijednosti. U slučaju obračuna jednog kilograma, ajde vi stavite 84 čovjeka koji dolaze u fabriku u jedan kilogram, kakav interes se mora ostvariti da bi bili zadovoljni. Ne stavljajući ljudima okvir da ne mogu više ili da li, ili sat vam je toliko ili ne. Ajde da prepoznamo vrijednost rada, nismo svi isti. Ovo jedan novi pogled, jedan novi proces koji daje rezultate, ako ni u čemu drugo u svjesnosti ljudi da znaju dokle mogu da dođu. I opet je to apsolutno nezadovoljstvo. Mi konzumiramo nespremnu djecu, nepripremljenu djecu za rad. Donose želju i donose ujedno jednu vrstu blagog antagonizma, da on svako jutro mora usredan doći na posao radi nekoga, a ne radi sebe. Ovo svakako što govorim je, ajde da kažem, neka roditeljska emocija i želja da se to promijeni u mentalnom shvatanju posla. I zaključiću, svako od nas može biti, ako želi, gospodin Terzić ili neko drugi, mora biti svjestan da je to ono dobro. Ali zašto je se u ovom društvu, gdje je još jedino kvalitetna i najzdraviji ambijent, realni sektor, koji je pojedinac i njegov privredni subjekt, zašto je došao na marginu ovakvih osuda od javnosti, a da društva ne govori?
1: Uz vašu poruku ćemo i završiti. Gospodine Terziću, hvala puno za izdvojeno vrijeme i naravno za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama. Gost u emisiji Riječ više bio je Saad Terzić, predsjednik Udruženja poslodavaca našeg grada. Realizaciju emisije potpisuju Vedat Osmanbegović i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: In memoriam, Saad Terzić. Razgovore repriziramo iz emisije Riječ više, koja je emitovana 15. marta 2022. Tada, urednica i voditeljica emisije Sadmira Dedić razgovarala je sa Sejadom Terzićem o Udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika grada Gračanica.
3: 87,6 i 95 MHz. Riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Suđanj.
1: Dobar dan. U toku velika akcija SIP je uhapšena 4 carinska službenika zbog sumnje na korupciju. U akciji Federalne uprave policije u Sarajevu oduzeti snajperi, puške i veća količina narkotika. Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć prekidaju proizvodnju zbog spora oko koncesije i nedostatka uglja. Novi incidenti u Crnom moru kod Bugarske obale, napadnuta 2 broda, 1 potopljen. Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano. 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uhapšena su zbog sumnje na korupciju u okviru akcije Silence koju provodi Državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. Pretresi su provedeni na 4 lokacije, govori portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
2: U predmetu u kojem postupa tužitelj iz Odsjeka za korupciju, tužiteljstvo BiH zajedno sa policijskim djelatnicima Državne agencije za istrage zaštitu SIPA i u suradnje sa MUP-om Republike Srpske, lišena slobode 4 carinska službenika koji su angažirani na graničnom prijelazu Gradiška. Lišenja slobode i pretresi realizirane su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna kaznena djela, odnosno primanje dara u vidu novca iz članka 217 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Tužitelj će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe.
1: Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su 2 osobe u Sarajevu u policijskoj akciji Jezero.
0: Kod uhapšenih je pronađena veća količina droge, oružja i municije, a sumnjiče se za preprodaju narkotika i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. U pretresu osoba, stanova i vozila oduzeto je oko 12 kg droge, a zaplijenjeni su i oružje, municija, novac i uređaj za mjerenje i pakovanje droge.
1: Zenička policija uhapsila je jednu osobu i zaplijenila 25 kg droge u mjestu Dusina.
0: Uhapšen je 37-godišnji muškarac koji se tereti za zloupotrebu i preprodaju droge. U pretresu kuće i pomoćnih objekata pronađeno je više od 10 kg spida, 15 kg marihuane, kao i oružje i uređaj za mjerenje i pakovanje droge. Policija je tokom akcije zaplijenila i vozila Maserati i BMW.
1: 2 osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Trebinja.
0: Iz trebinjske policije je potvrđeno da je na mjestu poginuo jedan mladić, dok je drugi starosti 22 godine preminuo nakon dolaska u bolnicu. Jedna osoba zadržana je na odjelu neurohirurgije zbog potresa mozga, dok je još nekoliko osoba lakše povrijeđeno.
1: Rudnik i termoelektrana Ugljevik večeras u ponoć obustavljaju rad.
0: Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. Rudnik i termoelektrana formalno nisu u stečaju, ali su u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Ovo će prisiliti širi energetski sistem BH entiteta Republika Srpska da se oslanja na skupi uvoz struje sa tržišta.
1: Uloga obrazovanja u zaštiti i osnaživanju mladih za budućnost bez katastrofa predstavljaju ključne strateške inicijative Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine usmjerene na izgradnju otpornosti društva kroz sistemsku edukaciju, naučno-istraživački rad i aktivno uključivanje mladih u upravljanje rizicima od katastrofa. Rečeno je ovo na konferenciji u Sarajevu organizovanoj povodom Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa, govori zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak.
3: Ministarstvo sigurnosti je izradilo i mrežu znanja u kojoj je uključila i akademsku zajednicu, sektor civilnog društva, institucije Bosne i Hercegovine na neki način da što bolje sagledamo sve probleme u ovoj oblasti i da iznađemo najbolja rješenja. Poenta ove konferencije je akcent nastavljen upravo na obrazovanje, jer obrazovanje upravo i podizanje svijesti kod ukupnog pučanstva u Bosni i Hercegovini itekako nam daje mogućnost da dočekamo spremni određene katastrofe, prirodne nesreće. Obrazovanje počinje u domu,

0: školi, u društvenoj zajednici ukupno, dakle i putem evo, medija, dakle svi segmenti društva treba da se uključe maksimalno za izgradnju svijesti pučanstva, da pučanstvo, ukoliko se dogodi nezgoda, da što spremnije to dočeka, da zna kako će se ponašati tijekom te nesreće ili katastrofe ili nakon toga.
1: Dva broda napadnuta su dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Jedan od njih je potonuo nakon napada. Jedan od brodova je u vlasništvu ukrajinske kompanije, potvrdio je premijer Bugarske Rumen Radev. To je drugi takav incident u posljednjih 7 dana. Istraga je u toku, ali Radev ukazuje da bi nalogodavac mogla biti Rusija. Ruske snage su i tokom posljednja 24 sata nastavile napade na Ukrajinu. U Harkovu su poginule 4 osobe, a 51 ranjena. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Bespilotne letjelice pogodile su 2 broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan brod Azov Concord potonuo i sa njega je spašen samo jedan član posade. Sa broda u vlasništvu Ukrajine Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, spašena je cjelokupna posada sa 7 državljana Ukrajine i 8 državljana Azerbejdžana. U prvom napadu 6. oktobra potonuo je trgovački brod. Premijer Bugarske Rumen Radev.
3: Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Naši stalni predstavnici pri NATO-u i Evropskoj uniji su obaviješteni, a trebalo bi da razgovaram i sa generalnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Nemamo jasne, nedvosmislene dokaze da bismo podigli optužbe protiv bilo koje konkretne zemlje. Međutim, logika nalaže da takav ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Stoga ću danas pozvati veleposlanicu Mitrofanovu na sastanak.
2: Dok sukobi Ukrajine i Rusije traju, bivšem oficiru ukrajinske vojske Serhiju Kuznjecovom, osumnjičenom za izazivanje eksplozije i oštećenje gasovoda Sjeverni tok između Rusije i Njemačke, ove sedmice u Njemačkoj počinje suđenje. Joachim Weber, stručnjak za bezbjednost na Univerzitetu u Bonu.
4: U ovom slučaju svi dokazi veoma jasno ukazuju na to da je Ukrajina digla u zrak plinovod Sjeverni tok, a ne Rusi, na koje se u početku pokušavala svaliti krivicu. To je politički osjetljivo pitanje jer je Njemačka jedan od najbližih saveznika Ukrajine i pruža joj ogromnu podršku, financijski, ali i poduzimanjem značajnih političkih rizika. A ako je zaista Ukrajina izvela taj napad, to prirodno nameće određena pitanja.
2: Uprkos energetskom primjeru Ukrajine i Rusije, za koje ove zemlje nisu ni znale, a koje je oglasio američki predsjednik Donald Trump, Trump je rekao da mora vidjeti da li je bilo kršenja sa obje strane, te da on smatra da ruski predsjednik želi dogovor, a da još treba uvjeriti ukrajinskog predsjednika Zelenskog na pristanak. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
5: Huti su i protekle noći nastavili napade na Saudijsku Arabiju i ovaj put meta je bio aerodrom u Rijadu, a napadnuta je i zračna baza na jugu zemlje. Za vikend je u napadu na aerodrom poginulo najmanje 12 osoba, a više od 300 je povrijeđeno. Huti su umeđu vremenu saopštili da su aerodromi i naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji legitimna vojna meta. Ako se Sjedinjene Američke Države uključe u rat, uslijedit će, kako su upozorili, brz i bolan odgovor.
1: U Tuzli je 8 stepeni, Sarajevu 9, Bihaću i Zenici 10, Bijeljini 12, Banja Luci 13 i Mostaru 18 stepeni.
5: Danas u Bosni uglavnom oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura do 18, na jugu do 22 stepena. Brojne su odionice s aktuelnim radovima na kojima je izmijenjen režim saobraćaja. Saobraćaj se reguliše privremeno postavljenom signalizacijom ili zaobilaznicama. Na graničnim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustemović i Amir Sužanj.
6: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas.

12 je sati i 18 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji. Pozdravljamo vas na početku poslije podnevnog programa na talasima Radio Gračanice. 13. je oktobarski dan, dan koji sa vama u ovim poslijepodnevnim satima dijele Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Nadamo se da ste u dobrom zdravlju, dobrom raspoloženju, okruženi dragim ljudima i evo da u prijatnim momentima dijelimo sa vama i ovo poslije podne, iako evo danas Gračanica ne baš tako raspoložena i radosna. Danas će se Gračanlije oprostiti posljednji put, poselamiti sa svojim sugrađaninom, istaknutim privrednikom Gračanice, gospodinom Seadom Terzićem. Gospodin Sead Terzić bio je prijatelj Radio Gračanice, a danas ste u programu od 11 sati i 10 minuta imali priliku poslušati i emisiju u spomen na Seju Plasteksa. Naše poslije podne započinjemo uz informacije o vremenskim prilikama. Zaista prijatan i lijep jesenji dan u Gračanici. Prije podne je bilo sunčano, u većem dijelu Bosne je djelimično vedro. U 11 sati najniža temperatura izmjerena je na Bjelašnici, -3 stepena Celzijeva, dok je najtoplije bilo u Mostaru, 18 stepeni Celzijevih. Danas uglavnom sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, a u većem dijelu Bosne je vedro. Vjetar slab do umjeren, jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom

između 12 i 17, a na jugu do 22 stepena Celzijeva. 11 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u Gračanici. Ukoliko ste za volanom, ekipa iz radija želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjeni režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug Zenica sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Radovi su aktuelni i na autocesti A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vrantok, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Kada je riječ o graničnim prelazima, za sada se na prelazima ne čeka duže od 30 minuta. U Gračanici su u toku radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4. Vozite oprezno. Što se tiče radarskih kontrola, provjerit ćemo da li ima najavljenih radara za područje Gračanice. Nema. Ono gdje jesu aktivni radari jesu na području Srebrenika, i to od 14 do 15 sati radar će biti u mjestu Previle, od 15 do 16 radar će biti u Tinji. Imali smo nekoliko poziva u redakciju Radio Gračanice sa upitima o tome kada počinje sezona grijanja na području Gračanice. Prema onome što smo nezvanično saznali, jeste da će testiranje i početna pripremna faza grejnih sistema ekotoplana Gračanica započeti u četvrtak, a za vikend se očekuje da će svi korisnici imati tople radijatore. Pozivamo vas da ove poslije podnevne sate provedete u Talase Radio Gračanice. Sa vama su Elmini Hasiba i želimo vam dobar dan.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama, a u narednim minutama ćemo o automobilima. U poređenju sa prvim danima oktobra, prosječna cijena litra dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan manja je za 7 feninga, dok je cijena litre benzina Super 95 u istom razdoblju porasla za 4 feninga. Prvog dana oktobra dizel je u prosjeku koštao 3,78 km po litri, benzin 3,36. Prosječna cijena litre dizela u Federaciji danas je 3,70 km po litru, a benzina 3,40 km po litru. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, u poređenju sa jučerašnjim danom, prosječna maloprodajna cijena dizela ostala je ista, dok je prosječna cijena benzina viša za 1 fening. Kada je riječ o cijenama dizela u Gračanici, one se kreću od 3 marke 58 po litru do 3 marke 80, a Super 95 kreće se od 3 marke 25 do 3 marke 49 po litri. Dakle, zavisno na kojim benzinskim pumpama vi točite vaše gorivo. Uskoro važe nova pravila za vozače. 4 zimske gume neće biti dovoljne. Treba provjeriti nekoliko stvari na automobilu prije zime. Inače, podsjećamo vas da vozače u Bosni i Hercegovini i regionu od 1. novembra očekuje početak perioda primjene pravila o zimskoj opremi. Osim 4 zimske gume, važno je provjeriti dubinu šare, pripremiti lance za snijeg i uvjeriti se da je automobil spreman za vožnju u otežanim vremenskim uslovima. Sa približavanjem zime, vozači bi na vrijeme trebali pripremiti svoja vozila te provjeriti da li ispunjavaju propisane uslove. Zimska oprema nije važna samo zbog zakonskih obaveza, već i zbog sigurnosti na cestama, posebno kada se pojave snijeg, led i poledica. Prema propisima koji se primjenjuju u našoj zemlji, period zimske opreme traje od 1. novembra do 1. aprila. Putnička vozila moraju imati zimske pneumatike na sva 4 točka kada su ispunjeni propisani uslovi za njihovu upotrebu. Posebno je važno provjeriti dubinu gazećeg sloja, odnosno šare na gumama, a ona ne smije biti manja od 4 mm. Vožnja sa istrošenim gumama može ugroziti prijanjanje na mokrom i klizavom kolovozu, zbog čega se preporučuje da se stanje pneumatika provjeri prije početka zimske sezone. Dakle, imate još vremena. Ono što često vozači kod nas rade jeste da postavljaju zimske gume samo na prednje ili samo na zadnje točkove. Odgovarajući pneumatici na sva 4 točka važni su za stabilnost vozila i sigurnije upravljanje u zimskim uslovima. A zimska oprema ne završava se samo na gumama. Od 1. novembra do 1. aprila van naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini je propisano i posjedovanje lanaca za snijeg ili drugih odgovarajućih sredstava za povećanje prijanjanja na pogonskim točkovima. Međutim, ne moraju svi automobili imati lance ako imaju odgovarajuće zimske gume na sva 4 točka. Za putnička vozila propisane su 3 mogućnosti zimske opreme. Prva opcija, zimske gume na sva 4 točka. Druga opcija, zimske gume na pogonskim točkovima i lanci za snijeg ili drugi uređaji za povećanje prijanjanja spremni za postavljanje na najmanje 2 pogonska točka. Opcija 3, ljetne gume na sva 4 točka sa dubinom profila od najmanje 4 mm uz lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje prijanjanja. Lanci se postavljaju kada to zahtijevaju stanje

na cesti i saobraćajna signalizacija, a njihovo posjedovanje nije obavezno u naseljenim mjestima. Zbog toga se vozačima preporučuje da prije dužeg putovanja provjere imaju li potrebnu opremu, posebno ako planiraju vožnju kroz planinske predjele ili dionice na kojima se snijeg i poledica često zadržavaju. U Bosni i Hercegovini kazna za vozače koji nemaju propisanu zimsku opremu iznosi 40 konvertibilnih maraka. Za pravna lica kazna može iznositi od 500 do 5000, a za druge prekršaje povezane s tehničkom neispravnošću vozila mogu se primjenjivati drugačije kaznene odredbe. Osim guma i lanaca, vozačima se preporučuje da pregledaju akumulator, jer niske temperature mogu otežati pokretanje motora. Kočnice i svjetla moraju biti ispravni i pouzdani, brisači i tečnost za pranje vjetrobranskog stakla, jer je važno osigurati dobru vidljivost. Rashladnu tečnost treba provjeriti njenu otpornost na niske temperature. Pritisak i stanje pneumatika, redovna kontrola doprinosi sigurnijoj vožnji. Sve ove provjere mogu pomoći da se izbjegnu neugodna iznenađenja na putu, naročito tokom jutarnjih mrazeva i naglih promjena vremena.

0: Snet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virasnet, povezani 20 godina.
1: Tražiš stabilan i siguran posao? Flamingo iz Gračanice zapošljava nove operatere u pogonu brizganja. Zbog povećanog obima proizvodnje tražimo pojačanje. Ako si vrijedan, odgovoran i spreman za rad u timu, tvoje mjesto te čeka. Nudimo ti stabilan posao, odličnu radnu atmosferu i priliku da postaneš dio naše uspješne priče. Prijavi se odmah. Pošalji prijavu na e-mail hr@flamingo.com ili pozovi 035 365 000. Flamingo, firma sa kojom se radi i za koju se radi.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891

0: procesa. Samostalnost, preciznost i odgovornost u radu te spremnost na timski rad i učenje. Poželjno iskustvo u izradi normativa i kalkulacija, poznavanje tehnologije obrade drveta i metala, osnovno znanje ekonomike i proizvodnje. Nudimo vam rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, učešće u razvoju zanimljivih i konkretnih proizvoda, mogućnost profesionalnog usavršavanja, stimulativna primanja u skladu sa znanjem i iskustvom, prijatno i profesionalno radno okruženje. Prijave CV i kratko motivacijeno pismo slati na e-mail a.brkic@fmi.nl. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, ovo su vijesti. U predmetu u kojem postupa tužilac odsjeka za korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, uhapšena su 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji su angažirani na graničnom prelazu Gradiška. Hapšenje i pretresi realizirani su na 4 lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine.

terete se za krivična djela primanje dara ili drugog oblika koristi iz člana 217 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe. Sabina Ćudić ostaje pri odluci da napusti čelo naše stranke, a njenu funkciju do izbora novog rukovodstva privremeno će preuzeti jedno od troje potpredsjednika stranke. O tome će odlučivati glavni odbor, čija će sjednica biti zakazana nakon objave zvaničnih rezultata općih izbora. Na jučerašnjoj sjednici predsjedništva naše stranke Ćudić je potvrdila da je njena ostavka na mjesto predsjednice neopoziva, naglašavajući da izborni rezultati ne mijenjaju njeno dugogodišnje političko opredjeljenje. Međunarodni monetarni fond povećao je prognozu rasta svjetske privrede za 2026. godinu na 3,1%, što je blago poboljšanje u odnosu na ranija očekivanja. Ipak, globalna ekonomija i dalje raste sporije nego prošle godine, dok razlike između razvijenih zemalja i privreda u razvoju postaju sve izraženije. Prema novom izvještaju MMF-a objavljenom tokom sastanka svjetskih ekonomskih i financijskih zvaničnika u Bangkoku, očekivani rast povećan je za 0,1% poen u odnosu na julsku prognozu od 3%. Cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine bilježe različita kretanja od početka oktobra. Dok je dizel na benzinskim pumpama nešto jeftiniji, vozači koji koriste benzin plaćaju više nego početkom mjeseca, pokazuju najnoviji podaci Federalnog ministarstva trgovine. Prema podacima resornog ministarstva, prosječna maloprodajna cijena dizela danas iznosi 3 marke 70 po litri, dok je litar benzina Super 95 u prosjeku 3 marke 40. Dizel je prema objavljenim iznosima pojeftinio za 8 feninga, dok je benzin poskupio za 4 feninga. Nakon reprezentativne pauze večera se nastavlja UEFA Liga prvaka. U 18:45 na programu su utakmice u Lensu i Baku, gdje se sastaju Lens Sporting i Sabah Slavija. U terminu od 21 sat na programu je 7 susreta, a najviše pažnje privlači duel u Madridu, gdje se sastaju dvije ekipe koje su na otvaranju Lige prvaka imale potpuno različite večeri, Atletico i Manchester United. Od bosansko-hercegovačkih reprezentativaca večeras očekujemo nastup Esmira Bajraktarevića, čiji PSV gostuje kod Leipziga. Bajraktarević je u posljednjoj ligaškoj utakmici bio starter i upisao asistenciju, pa se s razlogom nadamo da bi večeras mogao zaigrati od prve minute. Vrijeme danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je djelimično vedro, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni Celzijevih. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: U organizaciji Fondacije Lara iz Bijeljine u saradnji sa brojnim suorganizatorima 14. oktobra od 17 sati i 30 minuta u Bosanskom kulturnom centru Gračanica bit će održana panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost te svečano otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Partner ovog projekta je Bosanski kulturni centar Gračanica, govori Mersiha Joguncić, referent za kulturu.
3: Izložba koja će biti otvorena 14. oktobra u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici veoma je značajna kako za našu ustanovu, tako i za naš grad. Mi smo počašćeni što smo domaćini jedne ovakve izložbe koja nosi naziv Mir sa ženskim licem, s obzirom da je evo i Gračanica kao sredina poznata i po aktivizmu, naročito moram istaknuti aktivizam žena, ali i Bosanski kulturni centar koji uvijek podržava tako napredne ideje i koji je i prije, a evo nastavit ćemo tim putem i u budućnosti, davao podršku i takvim projektima, ali i našim lokalnim aktivistima i aktivistkinjama i uključit ćemo se naravno u svake, sve društvene tokove koji slijede i u narednom periodu. Ova izložba bit će otvorena narednih 10 dana, tako da ja pozivam zaista sve sugrađane i sugrađanke da dođu, da pogledaju izložbu, da pročitaju ono što ide uz tu izložbu, a također ih pozivam i na događaj koji će prethoditi samom otvaranju izložbe. O tome će nešto reći kolega.

0: Dragica Larisa Šuša, a ono što još mogu reći u ime BKC-a Gračanica, to je da će svi izložbu moći pogledati svaki radni dan od 10 do 16 sati, bit ćemo na raspolaganju i za srednjoškolce, ali i za naše sugrađane i sugrađanke. Nadam se da se vidimo 14.10.
1: Mir sa ženskim licem je aktivistička ženska mreža pokrenuta 2013. godine u okviru istoimenog projekta. Kao inicijativa zasnovana na idealu solidarnosti, ženskog jedinstva i doprinosu trajnom miru, koja trenutno okuplja 12 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine. Dio mreže je i neformalna lobby grupa žena Gračanica, govori Larisa Šuša.
2: Hvala našem Radio Gračanci koji je uvijek spreman tu da promoviše, znači, značajne lijepe priče koje se dešavaju u našem gradu. Hvala Bosansko kulturnom centru koji je svoje ručno prihvatio, znači, da nam pomogne u implementaciji i nastavku projekta koji, moram reći, da datira u našoj Gračanici još od 2023. godine. Neformalna lobby grupa žena grada Gračanica je u saradnji sa nositeljicama projekta Mir sa ženskim licem uspjela da održi tu saradnju i da i u svom gradu budemo domaćice, znači, izložbe, znači, Mir sa ženskim licem, koja je u stvari postavka i predstavka 20 autentičnih priča ženama, borkinjama, heroinama rata i mira na prostorima Bosne i Hercegovine, i bit će nam zaista veliko zadovoljstvo da upriličimo da tu izložbu i priču tih 20 autentičnih priča zapravo povežemo i sa našom Gračanicom, koja zasigurno ima i svoje lokalne heroine koje će na 14.10. biti predstavljene, znači, i otrgnute od zaborava, sav njihov humani i ljudski doprinos u periodu rata, ali i periodu poslije rata. To su žive heroine koje su naše suvremenice, sugrađanke, i možemo biti sretni koliko zapravo bogatstva u ženskom društvenom aktivnom djelovanju mi u našem gradu imamo. I ovo je zaista prilika da to pokažemo, ali isto tako i da pozovemo građane i građanke da posjeti ovaj događaj i postavku koja će biti prisutna, kako kolegica Mersiha kaže, 10 dana. Prilika je to i za naše škole i za naše znači, aktivne žene da se uključe, da poslušaju priče otrgnute od zaborava i da na neki način naučimo lekcije koje su iznimno potrebe, a one jesu, i orijentišu se direktno na vraćanje pravih, istinskih ljudskih vrijednosti i značaja, znači, borbe života u miru i slobodi koju danas živimo.
3: Ko su učesnice panela?
2: Znači, što se tiče učesnica panela, mi smo zaista pomno birale ko će to biti žene koje mogu nešto reći i ispričati, da ne kažem povezati ovaj projekat i projektne aktivnosti sa našom Gračanicom, i zaista nam je misija bila da nekako otrgnemo od zaborava doprinos onih žena koje su bile i još uvijek su tu prisutne i daju ogroman i izniman značaj, znači, razvoju ljudske svijesti prije svega, i onih istinskih pravih vrijednosti koje treba da čuvamo i njegujemo u našim zajednicama. To su naše prijateljice, znači, učesnice u panelu su Radmila Žikić, direktorica fondacije Lara Bijeljna, Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana budućnosti iz Modriče, koje u svom djelovanju ima i sigurnu kuću, i to je naša velika prijateljica koja nam već, evo, neke 2 godine jako aktivno pomaže, znači, u edukacijama naših žena aktivistica. Tu su također i gospođa Suada Selmović, predsjednica Udruženja žena Đulići iz Đulbića kod Zvornika. Ono što je vrlo interesantno, da je Suada Selimović, osim svoje iznimno jake i bitne priče ovom gradu, dala i snagu Gračaničku, što

To direktno povezuje Gračanicu i ovu našu heroinu koja je bila svjedokinja u Hagu. Također tu je učesnica u panelu koja je pristala i iznimno smo joj zahvalni, nekako po strani ostavljena velika heroina, doktorica Edina Musić.

0: i događaja. Tu je također naša istaknuta aktivistica Nihada Okanović, koja je u cijelom gradu poznata kao humanitarka, mirotvorka, žena koja pomaže druge, i naravno tu je i Mersiha Jogunčić, koja je evo s nama rame uz rame dugi niz godina, već više od decenije, koja nam na svakom koraku pomaže i u tom građanskom, društvenom smislu, danas evo i sa pozicije ove koju obnaša kao stručna saradnica u kulturi, ali isto tako je kao žena političarka u gradskom vijeću. Tako da evo, sve ono što bi dalje govorila otvorilo bi puno priče. Ja bi bila sretna kada biste svi koji mogu da izvoje svoje vrijeme došli i posjetili panel na 14.10. koji će se održati u 17.30. do 19 sati, kada ide i znači otvaranje izložbe na kojoj će se pridružiti i direktor BKC-a Gračanica, Bosanskog kulturnog centra, ali isto tako i uvaženi psiholog i doktor psihologije Srđan Puhalo, koji će svojim prisustvom da još i začini i obogati sam događaj. Hvala svima koji duđu izve svoje vrijeme, evo da gradimo malo bolju, drugačiju, ljepšu Gračanicu.
1: Panel diskusija otvorit će pitanja vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovog značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. Nakon panel diskusije od 19. sati u galeriji BKC-a bit će otvorena izložba kojoj će prisustvovati doktor psihologije Srđan Puhalo te magistar Edin Šaković. Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovori se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035707263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Za Mufis u nodilu tekstile i obuće potražite muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis

Centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, ovo su vijesti. U predmetu u kojem postupa tužilac odsjeka za korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, uhapšena su četiri carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji su angažirani na graničnom prelazu Gradiška. Hapšenje i pretresi realizirani su na četiri lokacije na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Navedeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje Bosne i Hercegovine. Terete se za krivična djela primanje dara ili drugog oblika koristi iz člana 217 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe. Sabina Ćudić ostaje pri odluci da napusti čelo naše stranke, a njenu funkciju do izbora novog odlučivati glavni odbor, čija će sjednica biti zakazana nakon objave zvaničnih rezultata općih izbora. Na jučerašnjoj sjednici predsjedništva naše stranke Ćudić je potvrdila da je njena ostavka na mjesto predsjednice neopoziva, naglašavajući da izborni rezultati ne mijenjaju njeno dugogodišnje političko opredjeljenje. Međunarodni monetarni fond povećao je prognozu rasta svjetske privrede za 2026. godinu na 3,1%, što je blago poboljšanje u odnosu na ranija očekivanja. Ipak, globalna ekonomija i dalje raste sporije nego prošle godine, dok razlike između razvijenih zemalja i privreda u razvoju postaju sve izraženije. Prema novom izvještaju MMF-a objavljenom tokom sastanka svjetskih ekonomskih i financijskih zvaničnika u Bangkoku, očekivani rast povećan je za 0,1% poen u odnosu na julsku prognozu od 3%. Cijene goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine bilježe različita kretanja od početka oktobra. Dok je dizel na benzinskim pumpama nešto jeftiniji, vozači koji koriste benzin plaćaju više nego početkom mjeseca, pokazuju najnoviji podaci Federalnog ministarstva trgovine. Prema podacima resornog ministarstva, prosječna maloprodajna cijena dizela danas iznosi 3 marke 70 po litri, dok je litar benzina Super 95 u prosjeku 3 marke 40. Dizel je prema objavljenim iznosima pojeftinio za 8 feninga, dok je benzin poskupio za 4 feninga. Nakon reprezentativne pauze večera se nastavlja UEFA Liga prvaka. U 18:45 na programu su utakmice u Lensu i Baku, gdje se sastaju Lens Sporting i Sabah Slavija. U terminu od 21 sat na programu je 7 susreta, a najviše pažnje privlači duel u Madridu, gdje se sastaju dvije ekipe koje su na otvaranju Lige prvaka imale potpuno različite večeri, Atletico i Manchester United. Od bosansko-hercegovačkih reprezentativaca večeras očekujemo nastup Esmira Bajraktarevića, čiji PSV gostuje kod Leipziga. Bajraktarević je u posljednjoj ligaškoj utakmici bio starter i upisao asistenciju, pa se s razlogom nadamo da bi večeras mogao zaigrati od prve minute. Vrijeme danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je djelimično vedro, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni Celzijevih. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!

Nastavljamo druženje sa vama. U Tuzli je danas počela dvodnevna konferencija Hawking, inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju, koja okuplja predstavnike akademske zajednice, stručnjake i organizacije s ciljem unapređenja inkluzije osoba sa invaliditetom. Konferencija koja se održava 13. i 14. oktobra posvećena je predstavljanju rezultata projekta Hawking, razmjeni iskustava i razvoju novih inicijativa za unapređenje pristupačnosti u obrazovanju i društvu. Skup su uvodnim obraćanjima otvorili profesor dr. Aljo Mujičić i profesor dr. Veselin Mićanović, koji će predstaviti dosadašnje rezultate projekta kao i aktivnosti planirane do njihovog završetka. Program prvog dana obuhvata monodramu Kako razumjeti mene sa autizmom, koju izvodi magistar Jasmin Salkić, te razgovore o ključnim dokumentima projekta, izazovima sa kojima se suočavaju studenti sa invaliditetom i značaju digitalne pristupačnosti. O ovim temama govorit će se Naida Sarajlić i Armin Babović. Rezultati projekta biće predstavljeni kroz izlaganja predstavnika Univerziteta u Bihaću, Istočnom Sarajevu i Tuzli, kao i organizacije UDAS. O značaju ključnih dokumenata kao pokazatelja uspješnosti

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku,

0: i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Nema zime dok FISVAS grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FISovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
3: Ekonomsko propagandno.
0: Radio Gračanica.

0: Piemonte.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno je borbo.

24 minute. Dobar dan vam želimo i ugodno poslije podne. Na početku smo novog dijela poslije podnevnog druženja koje sa vama dijeli Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Ovo je onaj dio dana kada završavate sa jednim obavezama i započinjete neki drugi dio dana u kojem ćete sigurno više vremena posvetiti sebi, porodici, dok je proteklih sati u fokusu bio posao. Ovo je i onaj dio dana kada je najveća koncentracija automobila, tako da vozači vozite oprezno. Ono što imamo da vam kažemo vezano za današnji dan jeste da je bio miran kada je riječ o službenicima policijske stanice Gračanica i profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica, dakle nije bilo intervencija. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a brojne su dionice u našoj zemlji sa izmijenjenim režimom saobraćanja, pa ukoliko planirate voziti dalje izvan Gračanice, obavezno posjetite Bihamk i informišite se o trenutnim radovima. U Gračanici trenutno aktuelni radovi na magistralnom putu M4, gdje je u toku izgradnja kružne raskrsnice. Gračanica se danas oprašta od Seada Terzića, uglednog privrednika, osnivača i vlasnika kompanije Plastex, čiji je doprinos za razvoj lokalne zajednice i brojnim humanitarnim aktivnostima nemjerljiv. Sead Terzić bio je čovjek od vizije, poduzetan čovjek, veliki prijatelj Radio Gračanice i Bosanskog kulturnog centra. Od Seada Terzića jučer i danas putem društvenih mreža opraštaju se njegovi brojni poznanici i prijatelji. Posebno su se Seadu za sav trud i zalaganje zahvalili uposlenici hitne medicinske pomoći Gračanica, a ono čemu smo mogli svjedočiti jeste njegovo zalaganje za unapređenje, obnavljanje i proširenje voznog parka službe hitne medicinske pomoći Gračanica. Oglasili su se i iz udruženja poslodavaca Gračanica, čiji je predsjednik gospodin Terzić bio dugi niz godina. Oni su napisali: Sead je svojim radom i zalaganjem mnogo doprinio Gračanici, zajednici u kojoj je živio i kojoj je pripadao. Njegov doprinos nadilazio je poslovne uspjehe, bio je prisutan tamo gdje je trebalo pomoći, podržati dobru ideju ili učiniti nešto za zajedničko dobro, naveli su iz udruženja. Dženaza će se obaviti danas, a kreće poslije ikindije namaza u 15 sati i 50 minuta ispred Bijele džamije u Gračanici na mezarje Režići.

15:41, dijelimo sa vama 13. oktobarski dan. Oktobar, mjesec prepun važnih datuma koji podsjećaju na važne teme, a mi ćemo upravo u narednim minutama govoriti o tome šta će obilježiti oktobar u Gračanici, odnosno evo barem ovu sedmicu u Gračanici. U Gračanicu nam ponovo stiže vezeni most. O čemu se zapravo radi? Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić Gračanica tradicionalno je jedan od domaćina festivalskih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona tokom trajanja Međunarodnog dječijeg festivala Vezeni most. Učešće Gračaničke biblioteke i ove godine od 14. do 17. oktobra i donosi program namijenjen prvenstveno učenicima i mladim ljubiteljima književnosti. Književno druženje sa piscima, biblioteka redovno organizuje druženje dječjih pisaca i ilustratora, učesnika festivala iz cijele regije. Ovi susreti omogućavaju djeci direktan razgovor sa autorima, čitanje odlomaka i potpisivanje knjiga. Program će se održati u područnom odjeljenju

Narodne biblioteke dr. Mustafa Kamarić u Rašljevi, uz učešće učenika osnovne škole Miričina, područna škola u Rašljevi, u četvrtak 15. oktobra od 11 sati. Program će biti realizovan i u saradnji sa javnom ustanovom Osnovna škola Hasan Kikić, gdje će teatar Kabaret Tuzla odigrati pozorišnu predstavu Oživjele stvari autora Šime Ešića u režiji Damira Altunbabića u četvrtak od 14 sati u sali muzičke škole u Gračanici. Kroz igru i maštu u jednom dnevnom boravku ova teatarska priča podsjeća na neprocjenjivu vrijednost kreativnosti i djetinjstva bez ekrana. U ovom okruženju svaka igračka oživljava i daje djeci priliku da istražuje beskrajne mogućnosti. Igraju Melisa Smajić, Tarik Dedajić, Azra Hasanović i Damir Altunbabić. Produkcija Teatar Kabaret Tuzla, svjetlo Edin Džaferović. Ovim aktivnostima biće obilježen oktobar, mjesec knjige, čime biblioteka nastavlja svoju dugogodišnju misiju uvezivanja dječje mašte, kreativnosti i čitalačke kulture. 15. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan žena na selu, a u Gračanici će ovaj dan biti obilježen dan poslije 16. oktobra i to sajmom Selo u srcu grada, koje organizuje Udruženje žena tragom tradicije Gračanica. Sajam u centru grada, dakle Selo u srcu grada, te priprema tradicionalnog slatkiša tufahije. Ovo će biti u centru grada kod Sahat Kule u periodu od 9 do 17 sati, dakle u petak ćete imati priliku pojesti nešto lijepo što su pripremile naše žene iz ruralnih krajeva Gračanice. Podsjetimo da oko 60% stanovništva u Bosni i Hercegovini živi u ruralnim područjima, a doprinos žena je često nevidljiv i nedovoljno vrednovan.

Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite otvoreni poslijepodnevni program. U nastavku ćemo događajima najavljenim za sutra. Ono čega su se sigurno uželjeli gračanički navijači jesu utakmice, a rukometni klub Gračanica će na startu rukometne premijer lige dočekati novog premijer ligaša, ekipu Gradačca. Iako je novi premijer ligaš, ekipa Gradačca zasigurno će biti jedna od onih ekipa koje će se boriti za sami vrh tabele, obzirom da u svom rosteru imaju iskusne rukometaše na čijem kormilu stoji istaknuto rukometno ime Damir Doborac, koji je i aktuelni selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, a bio je i dugogodišnji trener našeg kluba. Utakmice se igra sutra u dvorani Luke od 18 sati. Ulaznice za ovu utakmicu već su puštene u prodaju. Možete ih nabaviti po cijeni od 7 konvertibilnih maraka u dvorani Luke od 16 do 18 sati, te u kaferu, oprostite, u kafe baru Times Square 92 i kafe baru Pap. U Bosanskom kulturnom centru Gračanica sutra će biti održana panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost, a nakon panel diskusije bit će otvorena izložba Mir sa ženskim licem. O čemu zapravo, šta je zapravo tema izložbe? Kroz 20 autentičnih životnih priča žena iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, izložba donosi svjedočanstva o hrabrosti, solidarnosti, otporu i istrajnosti. To su priče žena koje nisu bile samo svjedokinje historije, već su svojim djelovanjem mijenjale društvo i doprinosile obnovi zajednica te izgradnji mira. A panel diskusije otvorit će pitanja vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovog značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. Panelistice će biti i istaknute gračanke koje su se ostvarile u različitim humanim ulogama. I važno je, evo, da pozovemo sve građane mjesne zajednice Gračanica na forum građana mjesne zajednice, koji će biti održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese sa početkom u 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Dakle, Ders Hana, petak 18 sati.

0: prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS za udobnost vašeg doma.
3: Aparati nisu običan otpad. Ne bacaj ih u kontejner, predaj ih na reciklažu. Zeus i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
4: Nastavljamo druženje sa vama i nastavljamo govoriti o važnim temama. Oktobar se između ostalog obilježava i kao mjesec podizanja svijesti i borbe protiv raka dojke. A Svjetski dan bez grudnjaka obilježava se 13. oktobra. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o važnosti samopregleda, redovnih ljekarskih kontrola i ranog otkrivanja raka dojke. Iako naziv može zvučati provokativno i treba da bude takav, Svjetski dan bez grudnjaka nosi važnu poruku o brizi za zdravlje. Obilježava se 13. oktobra tokom mjeseca posvećenog podizanju svijesti o raku dojke, a simboličnom gestom želi da potakne žene da više pažnje posvete prevenciji i vlastitom zdravlju. Ovaj dan nije samo simbol slobode i samopouzdanja, već i prilika za istraživanje solidarnosti sa ženama koje se bore sa rakom dojke ili su prošle kroz liječenje. Ujedno podsjeća na važnost pravodobnog prepoznavanja promjena i odlaska na ljekarske preglede. Rak dojke jedan je od najčešćih oblika raka kod žena, a rano otkrivanje može znatno povećati mogućnost uspješnog liječenja. Zato je važno poznavati izgled i uobičajeno stanje vlastitih dojki te obratiti pažnju na eventualne promjene. Samo pregled može pomoći u prepoznavanju promjena poput kvržica, promjena na koži ili bradavicama te neobičnog iscjetka. Ako se primijeti nešto neuobičajeno, potrebno je javiti se ljekaru. Pritom, samo pregled ne zamjenjuje ljekarske preglede i preporučene metode ranog otkrivanja, uključujući mamografiju kada je indicirana. Redovne kontrole i pravovremena reakcija na promjene važni su koraci u očuvanju zdravlja. A poruka ovog

dana bez grudnjaka je jednostavna. Briga o zdravlju ne bi se smjela odgađati bez obzira na dob i životne navike. Važno je informisati se, pratiti promjene i odazvati se na preporučene preglede. Sa ciljem obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke Roze Oktobra u Gračanici, udružili su se javna ustanova Dom zdravlja Gračanica i udruženje Moja istina Gračanica, te će 29. oktobra, dakle u četvrtak, od 14 sati u Dershani Osman Kapetanove medrese u Gračanici održati edukativno predavanje. Predavači i teme o kojima će se govoriti su sljedeći: primarius doktor Dijana Koprić, specijalista interne medicine, onkolog, govorit će na temu rak dojke danas od ranog otkrivanja do personaliziranog liječenja. Doktorica Derviš Efendić Peljto Melika, specijalista ginekologije i akušerstva, govorit će na temu zdravlje dojke u primarnoj praksi od prevencije do rane dijagnostike. Sonja Perović, psiholog u Domu zdravlja Gračanica, govorit će o psihološkoj podršci onkološkim pacijentima, a doktor Borjan Kovačević, specijalista psihijatrije, govorit će o psihijatrijskoj podršci onkološkim pacijentima. Vrijedi spomenuti da je Međlis islamske zajednice Gračanica, odjel za brak i porodicu, pokrenuo niz edukativnih predavanja koja će biti upriličena u Gračanici za žene. U nedjelju 18. oktobra sa početkom od 12 sati i 30 minuta u Dershani će predavanje održati profesorica Edina Mujkić, koordinatorica odjela za brak i porodicu, na temu uloga majke u procesu odgoja i obrazovanja djece u savremenom dobu, a primarius doktor Fatima Klempić-Dautbašić, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fetalne medicine i obstetricije, govorit će na temu porodica i natalitet. Sve žene sa područja Gračanice pozvane su na ovo važno edukativno predavanje, kao i na predavanje koje organizuju Dom zdravlja i udruženje Moja istina, koje će biti 29. oktobra od 14 sati u Dershani medresi. Zaista cijela ova sedmica je bogata sadržajima, aktivnostima. Evo, kiša nas je osvježila, više ne pada, tako da organizujte vaše vrijeme i posjetite neke od događaja o kojima govorimo i najavljujemo ih i kroz program Radio Gračanice, ali i putem naših društvenih mreža.

0: za svakodnevne potrebe. Tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi Optika u Stavdić.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
6: U nastavku našeg otvorenog programa donosimo pregled najvažnijih događaja iz Gračanice i okoline. Aktuelne vijesti, informacije iz javnog i društvenog života, kao i teme koje su obilježile 13. oktobarski dan. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 3,70, dok je za litru benzina Super 95 potrebno izdvojiti 3,40. Naša stranka planira održavanje redovnog kongresa na proljeće 2027. godine, kada bi trebalo biti izabrano novo rukovodstvo stranke. Bivšim radnicima Koksare oko 23. oktobra trebalo bi biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Cilj digitalizacije zdravstvenog sistema jeste pojednostavljivanje administrativnih procedura te efikasnije korištenje vremena zdravstvenih radnika i pacijenata. U fokusu naše informativne emisije su i aktivnosti u javnom preduzeću Šume TK. Prema najavama meteorologa do kraja ove sedmice očekuje nas pretežno suho i hladno vrijeme. Ostanite uz nas o svemu opširnijem u našoj informativnoj emisiji od 17 sati.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je sunčano bilo u Hercegovini i zapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica minus 2 stepena, Sokolac 9, Srebrenica 11, Bugojno, Livno i Sarajevo 13, Drvar 14, Doboj, Savski most i Tuzla 15, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor iz Vodnih 16, Zenica 17, Trebnje 19, Mostar 20 stepeni. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podne po kontinentalnoj srednjoj tokovi će biti i magli. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
2: Brojne su još uvijek dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8

koje se slušaju. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobar dan, dobrodošli u našu informativnu emisiju Info 5. Donosimo vam pregled najvažnijih događaja iz Gračanice i okoline, informacije iz javnog i društvenog života, kao i teme koje su obilježile 13. oktobarski dan. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 3,70. Dok je za litru benzina Super 95 potrebno izdvojiti 3,40. Naša stranka planira održavanje redovnog kongresa na proljeće 2027. godine, kada bi trebalo biti izabrano novo rukovodstvo stranke. Bivšim radnicima Koksari oko 23. oktobra trebalo bi biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Cilj digitalizacije zdravstvenog sistema jeste pojednostavljivanje administrativnih procedura te efikasnije korištenje vremena zdravstvenih radnika i pacijenata. U fokusu naše informativne emisije su i aktivnosti u javnom preduzeću Šumeteka. Nastavlja se period suhog vremena uz dosta hladnije vrijeme. Ostanite uz naš program, o svemu opširnije u nastavku.
1: Info 5.
2: Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 3,70. Dok je za litru benzina Super 95 potrebno izdvojiti 3,40. Prvog dana oktobra prosječna cijena litre dizela iznosila je 3,78, a benzina 3,36. To znači da je dizel u ovom periodu pojeftinio za 7 feninga, dok je benzin poskupio za 4 feninga po litri. U poređenju sa prethodnim danima prosječna maloprodajna cijena dizela ostala je ista, dok je cijena benzina Super 95 zabilježila rast od 1 feninga po litri, saopšteno iz Federalnog ministarstva trgovine. Naša stranka će nakon neopozive ostavke Sabine Čudić privremeno rukovođenje povjeriti jednom od troje aktuelnih potpredsjednika. Odluku o tome donijet će glavni odbor stranke, čija će sjednica biti zakazana nakon objavljivanja zvaničnih rezultata općih izbora. Naša stranka planira održavanje redovnog kongresa na proljeće 2027. godine, kada će biti izabrano novo rukovodstvo. Na kongresu će članovi birati predsjednika, tri potpredsjednika, članove glavnog i nadzornog odbora, te

0: članove etičke komisije. Odluku o sazivanju kongresa donijeće glavni odbor stranke. Koksara Lukavac nastavlja prodaju dijelova nekadašnjeg industrijskog kompleksa, a novac prikupljen prodajom trebao bi omogućiti isplatu dijela dugovanja prema bivšim radnicima. Nakon više neuspješnih pokušaja prodaje preduzeća kao cjeline, stečajni postupak usmjeren je na prodaju pojedinačnih pogona i zemljišta. Prvi značajan korak već je napravljen prodajom filter stanice gradu Lukavac za nešto više od oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić najavio je da bi bivšim radnicima oko 23. oktobra trebalo biti isplaćeno nešto više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Digitalizacija zdravstvenog sistema trebalo bi donijeti jednostavnije, brže i efikasnije ostvarivanje prava i zdravstvenog osiguranja. Jedan od koraka u tom pravcu jeste i uvođenje e-ampule u sistem zdravstvenog osiguranja našeg kantona. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Riječ je o elektronskom rješenju koje bi trebalo unaprijediti procese propisivanja i realizacije određenih terapija uz manje administrativnih procedura i potrebe za papirnom dokumentacijom, kažu iz Zavoda zdravstvenog osiguranja, govori glasnogovornik Rijad Kurtalić.
1: Mi 2022. godine, kada smo krenuli sa procesom implementacije integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema, tada smo našim osiguranim licima obećali osnovne module i to smo te godine realizovali od uvođenja elektronske zdravstvene legitimacije, elektronskog recepta, laboratorijskih pretraga, ortopedskih pomagala, te dijagnostičkih procedura. I svake godine smo nastojali da širimo taj modul, da našim osiguranim licima omogućimo veći set prava i brži pristup prema zdravstvenim uslugama. Tako smo i početkom ove godine digitalizovali, odnosno deficitarne usluge smo zamijenili, dakle, izdavanje saglasnosti papirnim putem, uveli smo, dakle, elektronske uputnice za deficitarne usluge, gdje osigurana lica u kojima indicira se deficitarna usluga u toku dana bude odmah od dobrena i zdravstvena ustanova u najmanjim rokom, mogućim rokovima zakazuje termine i obavlja tu pretragu. I moramo pomenuti portal Moje zdravlje koje smo uveli prije dvije godine, gdje smo kroz taj portal omogućili osiguranim licima da sve ovo sa što smo pomenuli, sve ove module, da na jednom mjestu, da tako kažem, iz svog doma na bilo kojem uređaju mogu pratiti statuse osiguranja, snimke, očitane nalaze od dijagnostike, ortopedska pomagala i naravno da smo taj portal proširili sa deficitarnim uslugama i ostalim patohistološkim nalazima, proširili laboratorijske pretrage da se to putem portala može vidjeti, dakle, da se ne bi bez potrebe odlazilo doktor. I početkom godine smo najavili i ampulu i evo od 1. septembra zajedno sa domovima zdravlja krenuli smo taj proces i pokrenuli smo, dakle, taj digitalizaciju i ampula kroz domove zdravlja. Šta to znači? Dakle, to podrazumije uvezivanje domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indiciran ampulirani lijek, da su i bili primuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve Zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju.
0: Uvođenjem e-ampule stvaraju se pretpostavke za veću transparentnost, bolji nadzor na korištenjem lijekova i efikasnije upravljanje sredstava zdravstvenog osiguranja, pojašnjava Kurtalić.
1: Posljednjim izmenama i dopuna finansijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova. Lista ampuliranih lijekova koje donose ministarstvo je taka specifična, dakle, definisano je da je to u nadležnosti domova zdravlja. I na toj listi postoje, dakle, spisak ampuliranih lijekova i uslov, odnosno doktrinarni pristupi. Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampuliranje

0: dobili lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept, pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova strane domova zdravlja, samo potrošnje ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja. Dakle, ovim modulom smo pokušali da približimo našim osiguranim licima i da olakšavamo dakle, da što prije i brže ostvare pravo na ove ampulirane lijeke, a svakako da će biti i lakše za samu realizaciju i potrošnje ampuliranih lijeka od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Još jednom treba naglasiti, dakle, nabavka ampuliranih lijekova je u nadležnosti domova zdravlja, a posljednjim izmjenama i dopunama financijskog plana Zavod je obezbijedio sredstva za finansiranje nabavke te ampuliranih lijekova i treba podcrtati, imali smo upite od strane osiguranih lica, da li to znači da oni imaju pravo, dakle, na neograničenu količinu ampuliranih lijekova kada im se odredi terapija. Dakle, listom ampuliranih lijekova je predviđeno da oni imaju pravo na jednodnevnu terapiju, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente.
1: U Zavodu zdravstvenog osiguranja pitali smo da li se ampulirani lijekovi nalaze na esencijalnoj listi. Odgovara Kurtelić.
0: Ampulirani lijekovi nisu na listi esencijalne liste. Ampulirani lijekovi sam pomenuo, oni su na listi ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva. Dakle, postoji spisak ampuliranih lijekova i postoji uslovi smjernice ko može ostvariti pravo za koji ampulirani lijek. Kada je riječ o portalu Moje zdravlje, mi smo u procesu nadogradnje i tog dijela da osigurana lica mogu i putem portala pratiti svoju realizaciju, potrošnju ampuliranih lijekova. Kao što smo najavili, dakle, proširenje portala za ovu godinu, gdje smo pored onih osnovnih modula, uveli smo sada da osigurana lica mogu pratiti svoje patohistološke nalaze i proširen set laboratorijskih usluga. Ja bih opet ovdje skrenuo pažnju i podcrtao vezano za portal Moje zdravlje, dakle, gdje smo, zaista imamo pozitivne reakcije strane osigurana lica, da oni mogu pratiti sve svoje obaveze u smislu da ukoliko su naručeno bilo koju dijagnostičku proceduru, da mogu pratiti kada im je termin, u kojoj zdravstvenoj ustanovi je obavljen, će obaviti pretragu. Kada obavi te pretrage, u svakom momentu putem portala može pogledati i očitan nalaz i naravno i snimke te dijagnoške procedure, a svakako i doktor taj u sistemu sve to vidi i nema bespotrebnog hodanja osiguranog lica prema ljekarima u domovima zdravlja, a i u konačnici prema zavodu radi određene vrsta provjere. I u toku je, dakle, nadogradnja portala Moje zdravlje i u smislu ampulirane lijekova da lica i to mogu pratiti putem tog portala.
1: Cilj digitalizacije zdravstvenih usluga jeste da administracija bude jednostavnija, a vrijeme zdravstvenih radnika i pacijenata što kvalitetnije iskorišteno.
2: Info 5.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je isplatu dječjih dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine, koja će biti izvršena 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno 97.000 djece, a ukupan iznos sredstava iznosi oko 20 miliona konvertibilnih maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. U fokusu naše informativne emisije su aktivnosti u javnom preduzeću Šume TK. Prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori između Kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, kojim se nastavlja realizacija programa utroška sredstava za 2026. godinu. Četiri ugovora u vrijednosti od 260.000 konvertibilnih maraka odnose se na tekuće transfere i kapitalna ulaganja. Dio sredstava namijenjen je za modernizaciju rasadničke proizvodnje i poboljšanje uslova za proizvodnju rasadničkog materijala, govori Kadrija Omazić, direktor kantonalne direkcije za šumarstvo.
4: Drugi važni projekat jeste sanacija protipožarnog puta na području opštine Sapna, područje pobliže Rožajska kosa, dionica puta u vrijednosti 100.000 konvertibilnih maraka. To su dva kapitalna ulaganja i imamo dva vozila koja će isto poboljšati uslove rada u rasadniku i u lovištu na kojem gazde je javno preduzeće Šume Tuzlan kantona.
3: Ukupno je u ovoj godini za kapitalne transfere ovim institucijama predviđeno oko pola miliona konvertibilnih

0: maraka. Direktor javnog preduzeća Šume Teka, Almir Kuskić, naglašava da će ovi projekti i tekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja preduzeća.
1: Radi se o nastavku jedne zaista odlične suradnje koju imamo sa resornim ministarstvom i sa kantonalnom upravom i što pokazuje samo da je konačno prepoznat značaj šuma koji trebaju da imaju i koji imaju u našem društvu. Ovi projekti će i tekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja našeg preduzeća.
0: 4 ugovora vrijedna su oko 260.000 maraka. Nešto više od 220.000 maraka obezbijedilo je ministarstvo dok je dio vlastitih sredstava preduzeća Šume TK. Fedahija Ahmetović, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
2: Ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protivpožarnu zaštitu. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo i dalje će podržavati ovakve projekte i davati saglasnost na isti.
0: Svake godine resorno ministarstvo izdvaja određena sredstva za rasadničku proizvodnju, odnosno biološku obnovu šuma. Sredstva se troše prema odredbama zakona o šumama Tuzlanskog kantona.
3: Info 5.
4: Forum građana mjesne zajednice Gračanica bit će održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese u Gračanici sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja mjesne zajednice Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendije Grabus. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
5: Na sjednici izbornog tijela za izbor reis uleme koja je održana u Gazi Husrev Begovoj biblioteci, profesor dr. Nedžad Efendija Grabus dobio je većinsku podršku ovog tijela. Izborno tijelo činili su sabornici islamske zajednice, članovi rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami i predsjednici izvršnih odbora mežlisa, koji su tajnim glasanjem pokazali svoju izbornu volju. Pravo glasa imao je glavni imam mežlisa islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović, ali još 8 ljudi iz Gračanice.
6: U protekloj suboti koja je iza nas, imali smo, hvala Allahu dželešanu, proces izbora novog 14. reisul uleme u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Kao što je već poznato, bila su imenovana i kandidovana 3 kandidata koji su kandidovali izborni okruz i ono što karakteristično je za izbor reisul uleme jeste da niko ne može sam sebe kandidovati, nego to čine izborni okruzi, to jest drugi ljudi predlože kandidature, a oni kao takvi mogu to prihvatiti ili odbiti. U taj najuži krug za izbor reis uleme ušli su muftija mostarski Salem Efendija Dedović, direktor uprave za vjerske poslove Hafiz Mensur Malkić i muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Na izbornom tijelu koje čine svi glavni imami, predsjednici mežlisa, direktori ustanova islamske zajednice, dekani fakulteta i članovi rijaseta koji broji 398 osoba, da kažemo najugledniji ljudi u islamskoj zajednici koje ima, pristupili su odabiru najboljeg među dobrima i kvalitetnim, hvala Bogu, kandidatima i sa ubjedljivim brojem glasova i podrške koje je dobio je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i izabran u novog reisa ulemu u islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na mandat od 7 godina koliko je traje mandat jednog reisa uleme. Ono također što je specifično da ljudi porijeklom iz naše Gračanice koji su glasali za izbor novog reisa uleme jeste bilo je čak 9 ljudi u ovom izbornom tijelu, zato što Gračanica inače je dala veliki broj glavnih imama našoj islamskoj zajednici, počevši evo od Gračanice, Doboja, Maglaja, Banja Luke, Tuzle i Srebrenika, te također trenutno 2 Gračanije su i direktori medresa islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Jedan je od njih direktor medresi u Banja Luci, a drugi je direktor medresi u našem Mostaru na jugu, te direktor ove ustanove, specijalne ustanove biblioteke Behram Beg u Tuzli, i oni su svi imali pravo glasa, znači ukupno 9 glasova. Ovom prilikom također želimo da iskažemo svoje zadovoljstvo kako je proces izbora reis uleme je prošao na najbolji način kako to treba i dolikuje u ulemanskom pristupu. Za jednu ovakvu poziciju novom reis uleme želimo svako dobro, da mu Allah dželešanu podari lijep život prvenstveno, da mu podari snage, sabora i mudrosti, da ovu našu zajednicu

0: vodi dalje onako kako je to zadovoljen Allah Đelešanu, njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a mi smo mu tu naravno svakako na usluzi i sve što možemo učiniti da mu na tom putu pomognemo i da dođemo do što boljih rezultata u budući.
1: Novoizabranom Reisu Lemi menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husre Begovoj džami u Sarajevu, na koju će položiti i zakletvu.
2: Info 5.
3: U nastavku našeg programa prognoza vremena do kraja ove sedmice očekuje nas pretežno suho i hladno vrijeme.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra sunčano na području Hercegovine i zapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kotlinama iz većeg tokova će biti i magli, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 1,6 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 na jugu do 21 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Info 5.
3: Za sami kraj naše informativne emisije još jednom podsjećamo se na vijesti i događaje koji su obilježili 13. oktobar. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 3,70, dok je za litru benzina Super 95 potrebno izdvojiti 3,40. Naša stranka planira održavanje redovnog kongresa na proljeće 2027. godine, kada bi trebalo biti izabrano novo rukovodstvo stranke. Bivšim radnicima Koksari oko 23. oktobra trebalo bi biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Cilj digitalizacije zdravstvenog sistema jeste pojednostavljivanje administrativnih procedura te efikasnije korištenje vremena zdravstvenih radnika i pacijenata. U fokusu naše informativne emisije su i aktivnosti u javnom preduzeću Šume TK. Do kraja ove sedmice očekuje nas pretežno suho i hladno vrijeme. Na ovom događaju koji su obilježili 13. oktobarski dan završavamo našu informativnu emisiju Info 5. Hvala vam što ste bili uz nas, ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodne poslijepodnevne i večernje sate. Do narednog slušanja, lijepe pozdrave upućuju vam Irfan Izarovski i Sadmira Dedića.

0: je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062-585-458 ili 061-710-219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
1: Tražiš stabilan i siguran posao? Flamingo iz Gračanice zapošljava nove operatere u pogonu brizganja. Zbog povećanog obima proizvodnje tražimo pojačanje. Ako si vrijedan, odgovoran i spreman za rad u timu, tvoje mjesto te čeka. Nudimo ti stabilan posao, odličnu radnu atmosferu i priliku da postaneš dio naše uspješne priče. Prijavi se odmah. Pošalji prijavu na e-mail hr@flamingo.com ili pozovi 035-365-000. Flamingo, firma sa kojom se radi i za koju se radi.
3: Ekonomsko propagandno.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je sunčano bilo u Hercegovini i zapadu Bosne. Veći dijelu Bosne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica minus 2 stepena, Sokolac 9, Srebrenica 11, Bugojno, Livno i Sarajevo 13, Drvar 14, Doboj, Sanski most i Tuzla 15, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i Zvornik 16, Zenica 17, Trebnje 19, Mostar 20 stepeni. Sutra sunčano na području Hercegovine i zapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kotlinama iz većne tokove će biti i magli, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Stanje na putevima.
7: Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Ljevina i Jablanica Blidinje. Još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Nastavljamo druženje sa vama i nastavljamo govoriti o važnim temama. Oktobar se između ostalog obilježava i kao mjesec podizanja svijesti i borbe protiv raka dojke. A svjetski dan bez grudnjaka obilježava se 13. oktobra. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o važnosti samopregleda, redovnih ljekarskih kontrola i ranog otkrivanja raka dojke. Iako naziv može zvučati provokativno i treba da bude takav, Svjetski dan bez grudnjaka nosi važnu poruku o brizi za zdravlje. Obilježava se 13. oktobra tokom mjeseca posvećenog podizanju svijesti o raku dojke, a simboličnom gestom želi da potakne žene da više pažnje posvete prevenciji i vlastitom zdravlju. Ovaj dan nije samo simbol slobode i samopouzdanja, već i prilika za istraživanje solidarnosti sa ženama koje se bore sa rakom dojke ili su prošle kroz liječenje. Ujedno podsjeća na važnost pravodobnog prepoznavanja promjena i odlaska na ljekarske preglede. Rak dojke jedan je od najčešćih oblika raka kod žena, a rano otkrivanje može znatno povećati mogućnost uspješnog liječenja. Zato je važno poznavati izgled i uobičajeno stanje vlastitih dojki te obratiti pažnju na eventualne promjene. Samo pregled može pomoći u prepoznavanju promjena poput kvržica, promjena na koži ili bradavicama te neobičnog iscjetka. Ako se primijeti nešto neuobičajeno, potrebno je javiti se ljekaru. Pritom, samo pregled ne zamjenjuje ljekarske preglede i preporučene metode ranog otkrivanja, uključujući mamografiju kada je indicirana. Redovne kontrole i pravovremena reakcija na promjene važni su koraci u očuvanju zdravlja. A poruka ovog dana bez grudnjaka je jednostavna. Briga o zdravlju ne bi se smjela odgađati bez obzira na dob i životne navike. Važno je informisati se, pratiti promjene i odazvati se na preporučene preglede. A sa ciljem obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke, Roze oktobra u Gračanici, udružili su se javna ustanova Dom zdravlja Gračanica i udruženje Moja istina Gračanica, te će 29. oktobra, dakle u četvrtak, od 14 sati u Dershani Osman Kapetanove medrese u Gračanici održati edukativno predavanje. Predavači i teme o kojima će se govoriti su sljedeći: primarius doktor Dijana Koprić, specijalista interne medicine, onkolog, govorit će na temu rak dojke danas od ranog otkrivanja do personaliziranog liječenja. Doktorica Derviš Efendić Peljto Melika, specijalista ginekologije i akušerstva, govorit će na temu zdravlje dojke u primarnoj praksi od prevencije do rane dijagnostike. Sonja Perović, psiholog u Domu zdravlja Gračanica, govorit će o psihološkoj podršci onkološkim pacijentima, a doktor Borjan Kovačević, specijalista psihijatrije, govorit će o psihijatrijskoj podršci onkološkim pacijentima. Vrijedi spomenuti da je Međlis islamske zajednice Gračanica, odjel za brak i porodicu, pokrenuo niz edukativnih predavanja koja će biti upriličena u Gračanici za žene. U nedjelju 18. oktobra sa početkom od 12 sati i 30 minuta u Dershani će predavanje održati profesorica Edina Mujkić, koordinatorica odjela za brak i porodicu, na temu uloga majke u procesu odgoja i obrazovanja djece u savremenom dobu. A primarius doktor Fatima Klempić-Dautbašić, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fetalne medicine i obstetricije, govorit će na temu porodica i natalitet. Sve žene sa područja Gračanice pozvane su na ovo važno edukativno predavanje, kao i na predavanje koje organizuju Dom zdravlja i udruženje Moja istina, koje će biti 29. oktobra od 14 sati u Dershani medresi. Zaista cijela ova sedmica

bogata sadržajima, aktivnostima. Evo, kiša nas je osvježila, više ne pada, tako da organizujte vaše vrijeme i posjetite neke od događaja o kojima govorimo i najavljujemo ih i kroz program Radio Gračanice, ali i putem naših društvenih mreža.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Danas je sunčano bilo u Hercegovini i zapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica minus 2 stepena, Sokolac 9, Srebrenica 11, Bugojno, Livno i Sarajevo 13, Drvar 14, Doboj, Savski most i Tuzla 15, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor iz Vodnih 16, Zenica 17, Trebnje 19, Mostar 20 stepeni. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podne po kotlinama srećne tokove će biti i magli. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
9: Stanje na putevima.
10: Brojne su još uvijek dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.

Da li ste ikada otvorili frižider samo zato što vam je dosadno? Iako ste nekoliko sati ranije normalno jeli? Ili ste nakon stresnog dana poželjeli nešto slatko ili masno iako niste osjećali klasičnu fizičku glad? Zašto jedimo kada nam je dosadno, iako zapravo nismo gladni? Pitanje koje ste sigurno barem jednom u životu sami sebi postavili. Takvo ponašanje nije neobično. Na naš odnos prema hrani ne utiču samo potrebe organizma za energijom, već i emocije, navike, okruženje i način na koji doživljavamo određene situacije. Upravo zbog toga ponekad možemo imati osjećaj gladi iako našem tijelu zapravo nije potrebna nova količina hrane. Stručnjaci ovaj obrazac često nazivaju emocionalnim jedinjem. Jedinjem koje je povezano sa emocijama poput stresa, dosade, tuge, ljutnje ili čak nagrade i zadovoljstva. Istraživanja su posebno počela obraćati pažnju na dosadu. Jedna studija pokazala je da je veća sklonost dosadi bila povezana sa većom sklonošću emocionalnom jedinju. Kada nam je dosadno, tražimo nešto što će nam pružiti stimulaciju ili promijeniti trenutno stanje. Hrana, posebno ona bogata šećerom, mastima ili kombinacijom različitih okusa i tekstura, može pružiti kratkotrajno zadovoljstvo. Zbog toga se može dogoditi da ne jedemo zato što nam fizički nedostaje energije, već zato što želimo nešto raditi, popuniti vrijeme ili jednostavno doživjeti ugodan osjećaj. Zanimljivo je da je novije istraživanje objavljeno ove godine eksperimentalno ispitivalo upravo vezu između dosade i jedenja. U tom istraživanju stručnjaci nisu pronašli jednostavnu vezu u kojoj bi sama dosada kod svih učesnika automatski dovela do većeg unosa hrane. To pokazuje da je priča složenija i da na ponašanje utiču i individualne razlike. Sa druge strane, jedno drugo istraživanje pokazalo je da su osobe izložene stanju dosade u eksperimentalnim uslovima konzumirale više čipsa nego grupe izložene neutralnom stanju ili tuzi. Drugim riječima, dosada može biti okidač za jedinje kod nekih ljudi, ali nije univerzalno pravilo. Šta se događa kada smo pod stresom? Stres može uticati na apetit na različite načine. Kratkotrajan, intenzivan stres

0: nekih ljudi može čak privremeno smanjiti apetit. Organizam tada ulazi u stanje pojačane pripravnosti, a jedenje nije njegov prioritet. Međutim, kod dugotrajnog stresa situacija može biti drugačija. Harvard Health navodi da hronični stres može biti povezan sa povećanim apetitom i većom željom za kaloričnom hranom. U tom procesu mogu učestvovati hormoni poput kortizola, ali i naučene navike i način na koji koristimo hranu kao oblik nagrade ili utjehe. Upravo zbog toga osoba nakon stresnog dana može imati snažnu želju za čokoladom, grickalicama ili brzom hranom, čak i kada fizički nije gladna. Kako razlikovati fizičku od emocionalne gladi? Fizička glad se obično razvija postepeno. Možemo osjetiti prazninu u želucu, krčenje, pad energije ili jednostavno potrebu za hranom. Kada smo fizički gladni, najčešće smo spremni pojesti različite vrste hrane. Emocionalna glad često se pojavljuje naglo i može biti vrlo specifična. Odjednom nam se jede baš čokolada, čips, hamburger ili neki drugi određeni proizvod. Često se javlja u određenoj situaciji dok gledamo TV, radimo za računarom, osjećamo stres ili nam je jednostavno dosadno. To ipak nije savršen test, glad i emocije se mogu preklapati, pa nije uvijek moguće jasno razdvojiti jedno od drugog. Ali šta možemo uraditi kada shvatimo da zapravo jedemo iz dosade? Prvi korak može biti vrlo jednostavan. Napraviti kratku pauzu prije nego što posegnemo za hranom i zapitati se jesam li zaista gladan ili mi je samo dosadno. Ako je odgovor ovo drugo, ponekad je dovoljno promijeniti aktivnost. Kratka šetnja, razgovor sa nekim, muzika, nekoliko minuta fizičke aktivnosti ili jednostavno udaljavanje od kuhinje mogu prekinuti automatizam. Cilj nije da se svaka želja za hranom potiskuje. Hrana je normalan izvor zadovoljstva i nije problem pojesti nešto samo zato što nam se jede. Problem može nastati kada hrana postane glavni način suočavanja sa stresom, dosadom ili drugim emocijama. Istraživanja pokazuju povezanost između dosade i emocionalnog jedenja, dok novija eksperimentalna istraživanja ukazuju da taj odnos nije isti kod svih ljudi. Zato sljedeći put, kada nekoliko sati nakon obroka otvorite frižider bez pravog osjećaja gladi, možda vrijedi zastati na trenutak. Ponekad nam ne nedostaje hrana, nego stimulacija, promjena aktivnosti ili jednostavno nešto što će prekinuti dosadu.
1: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frejša. Razumiješ?
2: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spavati. Aha.

Nastavljamo druženje sa vama. U Tuzli je danas počela dvodnevna konferencija Hawking, inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju, koja okuplja predstavnike akademske zajednice, stručnjake i organizacije s ciljem unapređenja inkluzije osoba sa invaliditetom. Konferencija koja se održava 13. i 14. oktobra posvećena je predstavljanju rezultata projekta Hawking, razmjeni iskustava i razvoju novih inicijativa za unapređenje pristupačnosti u obrazovanju i društvu. Skup su uvodnim obraćanjima otvorili profesor dr. Aljo Mujičić i profesor dr. Veselin Mićanović, koji će predstaviti dosadašnje rezultate projekta kao i aktivnosti planirane do njihovog završetka. Program prvog dana obuhvata monodramu Kako razumjeti mene sa autizmom, koju izvodi magistar Jasmin Salkić, te razgovore o ključnim dokumentima projekta, izazovima sa kojima se suočavaju studenti sa invaliditetom i značaju digitalne pristupačnosti. O ovim temama govorit će se Naida Sarajlić i Armin Babović. Rezultati projekta bit će predstavljeni kroz izlaganja predstavnika Univerziteta u Bihaću, Istočnom Sarajevu i Tuzli, kao i organizacije UDAS. O značaju ključnih dokumenata kao pokazatelja uspješnosti projekta govorit će profesor dr. Vesna Bratović. Drugog dana konferencije profesor dr. Senad Mehmedinović predstavit će analizu socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na ostvarene rezultate, postojeće izazove i mogućnosti za realizaciju budućih projekata. U okviru programa planirana je i promocija univerzitetskog udžbenika, nove tehnologije i asistivne inovacije u inkluziji osoba sa invaliditetom, teorija, praksa i studentska istraživanja, čije su autorice dr. Amela Teskeređić, vanredna profesorica, i dr. Hurma Begić, docentica. Završni dio konferencije biće posvećen budućim projektnim inicijativama i posjeti laboratorija za asistivne tehnologije pri Centru za podršku studentima s posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli. Učesnici će tom prilikom imati priliku upoznati se sa mogućnostima primjene savremenih tehnologija u pružanju podrške osobama sa invaliditetom. Konferencija Hawking

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite

0: čekanja. Pregled obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavljić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavljić.
1: Ekonomsko propagandno
2: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podne pokutiramo srećne tokove će biti i magli. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6 na jugu od 9 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Znali. Obrazovni program.
5: Da li ste znali da je prvi komercijalno proizvedeni CD u SAD-u bio Born in the USA od Bruce Springsteena i to 1984. godine? Zanimljivo je da je tehnologija CD-a u početku nastala u Japanu i Njemačkoj. Sony i Philips su je razvili zajedno, a te kasnije su počeli da se štampaju i u Americi. Još jedna zanimljivost, prvi album ikad izdat na CD-u uopšte u svijetu bio je The Visitors grupe ABBA 1982. A evo još nekoliko, da li ste znali zanimljivosti iz svijeta muzike i tehnologije. Najprodavaniji muzički format ikad nije CD, nego kaseta. U nekim zemljama su još 80-ih i 90-ih bile popularnije od vinila i CD-a. CD može da primi 74 minute muzike jer je tadašnji predsjednik Sonya htio da na jedan disk stane cijela Beethovenova 9. simfonija. Vinil ploče ponovo rastu, danas u nekim zemljama proda više vinila nego CD-ova i to prvi put nakon 80-ih godina. Walkman, koji je Sony izbacio 1979. promijenio je način na koji ljudi slušaju muziku. Odjednom je svako mogao nositi muziku sa sobom. Prve MP3 pjesme koje su kružile internetom sredinom 90. zauzimale su svega 3 do 4 megabajta, što je tada izgledalo nevjerovatno malo u odnosu na originalne formate. Najprodavaniji album svih vremena je Michael Jacksonov Thriller, procjenjuje se da je prodat u preko 70 miliona primjeraka. Najduža pjesma ikad snimljena traje više od 13 sati, zove se Long Player i osmišljena je da svira 1000 godina bez ponavljanja. Evo da kažemo nešto više o zanimljivoj činjenici. Dakle, prvi CD proizveden u Sjedinjenim Državama, Born in the USA, štampan u fabrici Sony, DADC, u Indijani, koja je otvorena 1984. godine. Album je prodat u više od 30 milijuna primjeraka širom svijeta i jedan je od najuspješnijih rock albuma svih vremena. Na sebi ima čak 7 singlova koji su ušli u top 10 američke Billboard lestvice, rijetko koji album je to uspio. Naslovna pjesma Born in the USA često se pogrešno shvata kao patriotska himna, iako je Springsteen zapravo kritikovao način na koji se Amerika odnosila prema svojim veteranima iz Vijetnama. Zanimljivo, iako je bio prvi američki CD, album je već ranije bio dostupan na vinilu i kaseti. CD verzija je bila tada pravi tehnološki skok. Pratili ste rubriku Da li ste znali?
4: Da li ste znali? Obrazovni program.
6: Snove, sjećanja, želje i znanje ne može vam niko oduzeti.
7: Kakva noć nudila u nama.
6: Večerni program
8: Noć, noć, noć, noć, totalni je mrak.
6: Radio Gračanice.

0: Znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Tražiš stabilan i siguran posao? Flamingo iz Gračanice zapošljava nove operatere u pogonu brizganja. Zbog povećanog obima proizvodnje tražimo pojačanje. Ako si vrijedan, odgovoran i spreman za rad u timu, tvoje mjesto te čeka. Nudimo ti stabilan posao, odličnu radnu atmosferu i priliku da postaneš dio naše uspješne priče. Prijavi se odmah. Pošalji prijavu na e-mail hr@flamingo.com ili pozovi 035 365 000. Flamingo, firma sa kojom se radi i za koju se radi.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je isplatu dječjih dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine, a koja će biti izvršena 15. oktobra. Stečajni upravnik Koksare najavio je da bi bivšim radnicima oko 23. oktobra trebalo biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. U fokusu naše informativne emisije Info 8 su aktivnosti u javnom preduzeću Šumeteka. Priču priprema Hasiba Šabić-Nurić. Večeras govorimo o digitalizaciji zdravstvenog sistema na području našeg kantona. Sagovornik i gost Rijad Kurtelić, PR Zapada. Forum građana mjesne zajednice Građanica bit će održan u petak 16. oktobra sa početkom u 18 sati u sali Osman Kapetanove medrese u Građanici. O svemu opširnije u nastavku naše večernje informativne emisije.
1: Info 8.
0: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je isplatu dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine, a koja će biti izvršena 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno 97.000 djece, a ukupan iznos sredstava iznosi 20 miliona konvertibilnih maraka. Koksara Lukavac nastavlja prodaju dijelova nekadašnjeg industrijskog kompleksa. Novac prikupljen prodajom trebao bi omogućiti isplatu dijela dugovanja prema bivšim radnicima. Nakon više neuspjelih pokušaja prodaje preduzeća kao cjeline, stečajni postupak usmjeren je na prodaju pojedinačnih pogona i zemljišta. Prvi značajan korak već je napravljen prodajom filter stanice gradu Lukavac za nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. Stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić najavio je da bi bivšim radnicima oko 23. oktobra trebalo biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 3,70 konvertibilnih maraka, dok je za litru benzina Super 95 potrebno izdvojiti 3,40 konvertibilnih maraka. U fokusu naše informativne emisije Info 8 su aktivnosti u javnom preduzeću Šumeteka. Priču pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori između Kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, kojim se nastavlja realizacija programa utroška sredstava za 2026. godinu. Četiri ugovora u vrijednosti od 260.000 konvertibilnih maraka odnose se na tekuće transfere i kapitalna ulaganja. Dio sredstava namijenjen je za modernizaciju rasadničke proizvodnje i poboljšanje uslova za proizvodnju rasadničkog materijala, govori Kadrija Omazić, direktor kantonalne direkcije za šumarstvo.
3: Drugi važni projekat jeste sanacija protipožarnog puta na području opštine Sapna, područje pobliže Rožajska kosa, dionica puta u vrijednosti 100.000 konvertibilnih maraka. To su dva kapitalna ulaganja i imamo dva vozila koja će isto poboljšati uslove rada u rasadniku i u, znači, u lovištu na kojem gazduje javno preduzeće Šume Tuzlan kantona.
2: Ukupno je u ovoj godini za kapitalne transfere ovim institucijama predviđeno oko pola miliona konvertibilnih maraka. Direktor javnog preduzeća Šume TK Almir Kuskić naglašava da će ovi projekti itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja preduzeća.
4: Radi se o nastavku jedne zaista odlične suradnje koju imamo sa resornim ministarstvom i sa kantonalnom upravom i što pokazuje samo da je konačno prepoznat značaj šuma koji trebaju da imaju i koji imaju u našem društvu. Ovi projekti će itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja našeg preduzeća.
2: Četiri ugovora vrijedna su oko 260.000 maraka. Nešto više od 220.000 maraka obezbijedilo je ministarstvo dok je dio vlastitih sredstava preduzeća Šume TK. Fedahija Ahmetović, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
5: Ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protivpožarnu zaštitu. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo i dalje će podržavati ovakve projekte i davati saglasnost na isti.
2: Svake godine resorno ministarstvo izdvaja određena sredstva za rasadničku proizvodnju, odnosno biološku obnovu šuma.

0: šuma. Sredstva se troše prema odredbama zakona o šumama Tuzlanskog kantona.
1: Info 8.
2: Građana mjesne zajednice Građanica biće održan u petak 16. oktobra u sali Osmana Kapetanove medrese u Građanici sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Građanica za budžetsku 2027. godinu. U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o digitalizaciji zdravstvenog sistema. Riječ je o elektronskom rješenju koje bi trebalo unaprijediti procese propisivanja i realizacije određenih terapija uz manje administrativnih procedura i potrebe za papirnom dokumentacijom, kažu iz Zavoda zdravstvenog osiguranja. Govori glasnogovornik Rijad Kurtalić.
3: Smo mi 2022. godine, kada smo krenuli sa procesom implementacije integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema, tada smo našim osiguranim licima obećali osnovne module i to smo te godine realizovali od uvođenja elektronske zdravstvene legitimacije, elektronskog recepta, laboratorijskih pretraga, ortopedskih pomagala, te dijagnostičkih procedura. I svake godine smo nastojali da širimo taj modul, da našim osiguranim licima omogućimo veći set prava i brži pristup prema zdravstvenim uslugama. Tako smo i početkom ove godine digitalizovali, odnosno deficitarne usluge smo zamijenili, dakle, izdavanje saglasnosti papirnim putem, uveli smo, dakle, elektronske uputnice za deficitarne usluge, gdje osigurana lica u kojima indicira se deficitarna usluga u toku dana bude odmah odobrena i zdravstvena ustanova u najmanjim rokom, mogućim rokovima zakazuje termine i obavlja tu pretragu. I moramo pomenuti portal Moje zdravlje koje smo uveli prije dvije godine, gdje smo kroz taj portal omogućili osiguranim licima da sve ovo sa što smo pomenuli, sve ove module, da na jednom mjestu, da tako kažem, iz svog doma na bilo kojem uređaju mogu pratiti statuse osiguranja, snimke, očitane nalaze od dijagnostike, ortopedska pomagala i naravno da smo taj portal proširili sa deficitarnim uslugama i ostalim patohistološkim nalazima, proširili laboratorijske pretrage da oni da se to putem portala može vidjeti, dakle, da se ne bi bez potrebe odlazilo doktor. I početkom godine smo najavili i ampulu i evo od 1. septembra zajedno sa domovima zdravlja krenuli smo taj proces i pokrenuli smo, dakle, taj digitalizaciju i ampula kroz domove zdravlja. Šta to znači? Dakle, to podrazumije uvezivanje domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indiciran ampulirani lijek, da su i bili prinuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve Zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju.
2: Uvođenjem e-ampule stvaraju se pretpostavke za veću transparentnost, bolji nadzor na korištenjem lijekova i efikasnije upravljanje sredstava zdravstvenog osiguranja, pojašnjava Kurtalić.
3: Posljednjim izmjenama i dopuna finansijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova. Lista ampuliranih lijekova koje donosi ministarstvo je taka specifična, dakle, definisano je da je to u nadležnosti domova zdravlja. I na toj listi postoje, dakle, spisak ampuliranih lijekova i uslov, odnosno doktrinarni pristupi. Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova od strane domova zdravlja, samu potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja. Dakle, ovim modulom smo pokušali da približimo našim osiguranim licima i da olakšavamo, dakle, da što prije i brže ostvare pravo na ove ampulirane lijeke, a svakako da će biti i lakše

0: za samu realizaciju i potrošnje ampuliranog lijeka od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Još jednom treba naglasiti, dakle, nabavka ampuliranog lijekova je u nadležnosti domova zdravlja, a posljednjim izmjenama i dopunama financijskog plana Zavod je obezbijedio sredstva za finansiranje nabavke te ampulirani lijekova i treba podcrtati, imali smo upite od strane osiguranih lica, da li to znači da oni imaju pravo, dakle, na neograničenu količinu ampuliranih lijekova kada im se odredi terapija. Dakle, listom ampuliranih lijekova je predviđeno da oni imaju pravo na jednodnevnu terapiju, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente.
1: U Zavodu zdravstvenog osiguranja pitali smo da li se ampulirani lijekovi nalaze na esencijalnoj listi. Odgovara Kurtelić.
0: Ampulirani lijekovi nisu na listi esencijalne liste. Ampulirani lijek, kao sam pomenuo, oni su na listi ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva. Dakle, postoji spisak ampuliranih lijekova i postoji uslovi smjernice ko može ostvariti pravo za koji ampulirani lijek. Kada je riječ o portalu Moje zdravlje, mi smo u procesu nadogradnje i tog dijela da osigurana lica mogu i putem portala pratiti svoju realizaciju, potrošnju ampuliranih lijekova. Kao što smo najavili, dakle, proširenje portala za ovu godinu, gdje smo pored onih osnovnih modula uveli smo sada da osigurana lica mogu pratiti svoje patohistološke nalaze i proširen set laboratorijskih usluga. A ja bih opet ovdje skrenuo pažnju i podcrtao vezano za portal Moje zdravlje, dakle, gdje zaista imamo pozitivne reakcije strane osigurana lica, da oni mogu pratiti sve svoje obaveze u smislu da ukoliko su naručeno bilo koju dijagnostičku proceduru da mogu pratiti kada im je termin, u kojoj zdravstvenoj ustanovi je obavljen, će obaviti pretragu. Kada obavi te pretrage, u svakom momentu putem portala može pogledati i očitan nalaz i naravno i snimke te dijagnoške procedure, a svakako i doktor taj u sistemu sve to vidi i nema bespotrebnog hodanja osiguranog lica prema ljekarima u domovima zdravlja, a i u konačnici prema zavodu radi određene vrsta provjere. I u toku je, dakle, nadogradnja portala Moje zdravlje i u smislu ampulirane lijekova da lica i to mogu pratiti putem tog portala.
1: Cilj digitalizacije zdravstvenih usluga jeste da administracija bude jednostavnija, a vrijeme zdravstvenih radnika i pacijenata što kvalitetnije iskorišteno.
2: Info 8.
1: Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendije Grabos. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
3: Na sjednici izbornog tijela za izbor Reis Uleme, koja je održana u Gazi Husrev Begovoj biblioteci, profesor dr. Nedžad Efendija Grabus dobio je većinsku podršku ovog tijela. Izborno tijelo činili su sabornici islamske zajednice, članovi rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami i predsjednici izvršnih odbora mežlisa, koji su tajnim glasanjem pokazali svoju izbornu volju. Pravo glasa imao je i glavni imam mežlisa islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović, ali još 8 ljudi iz Gračanice.
4: U protekloj suboti koja je iza nas, imali smo, hvala Allahu dželešanu, proces izbora novog 14. Reisul Uleme u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Kao što je već poznato, bila su imenovana i kandidovana 3 kandidata koji su kandidovali izborni okruz, i ono što karakteristično je za izbor Reisul Uleme jeste da niko ne može sam sebe kandidovati, nego to čine izborni okruzi, to jest drugi ljudi predlože kandidature, a oni kao takvi mogu to prihvatiti ili odbiti. U taj najuži krug za izbor Reis Uleme ušli su muftija mostarski Salem Efendija Dedović, direktor uprave za vjerske poslove Hafiz Mensur Malkić i muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Na izbornom tijelu koje čine svi glavni imami, predsjednici mežlisa, direktori ustanova islamske zajednice, dekani fakulteta i članovi rijaseta, koji broji 398 osoba, da kažemo najugledniji ljudi u islamskoj zajednici koje ima, pristupili su odabiru najboljeg među dobrima i kvalitetnim, hvala Bogu, kandidatima, i sa ubjedljivim brojem glasova i podrške koje je dobio je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus izabran u novog Reis Ulemu u islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na mandat od 7 godina, koliko je traje mandat jednog Reis Uleme. Ono također što je specifično, da ljudi porijeklom iz naše Gračanice koji su glasali za izbor novog Reis-ul-Uleme, jeste bilo je čak 9 ljudi u ovom izbornom tijelu, zato što Gračanica inače je dala veliki broj glavnih imama našoj islamskoj zajednici, počevši ovo od Gračanice.

0: Batajnice, Doboja, Maglaja, Banja Luke, Tuzle i Srebrenika, te također trenutno dva Gračanlije su i direktori medresa islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Jedan je od njih direktor medresi u Banja Luci, a drugi je direktor medresi u našem Mostaru na jugu, te direktor ove ustanove, specijalne ustanove biblioteke Behram Beg u Tuzli. I oni su svi imali pravo glasa, znači ukupno 9 glasova. Ovom prilikom također želimo da iskažemo svoje zadovoljstvo kako je proces izbora Reis Uleme prošao na najbolji način, kako to treba i dolikuje u lemanskom pristupu. Je za jednu ovakvu poziciju na ovom Reis Uleme želimo svako dobro, da mu Allah Dželešanu podari lijep život, prvenstveno da mu podari snage, sabora i mudrosti, da ovu našu zajednicu vodi dalje onako kako je to zadovoljen Allah Dželešanu, njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a mi smo mu tu naravno svakako na usluzi i sve što možemo učiniti da mu na tom putu pomognemo i da dođemo do što boljih rezultata u budući.
1: Novo izabranom Reis Ulemi menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husre Begovoj džami u Sarajevu, na kojoj će položiti i zakletvu.
2: Info 8.
3: Još jednom se podsjećamo na najvažnije vijesti i događaje koje su obilježili 13. oktobarski dan. Bivšim radnicima Koksare oko 23. oktobra trebalo bi biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. U fokusu naše informativne emisije su aktivnosti u javnom preduzeću Šumeteka. Cilj digitalizacije zdravstvenog sistema jeste pojednostavljivanje administrativnih procedura te efikasnije korištenje vremena zdravstvenih radnika i pacijenata. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo isplatu dječjih dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine, a koja će biti izvršena 15. oktobra. Čuli smo još jednom pregled vijesti i događaja koji su obilježili 13. dan mjeseca oktobra. U nastavku našeg programa prognoza vremena očekuju nas padavine i nastavak svježijeg vremena.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne poput Lirova zvečne tokove će biti i magli. Vjetar je slab do umjerene i čine sjevernog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 1.6 na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Stigli smo do kraja večernjeg izdanja informativne emisije Info 8. Hvala vam što ste i večeras bili uz nas. Ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodnu noć. Do narednog slušanja. Lijepe pozdrave upućuju vam Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Muzika.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru.

0: očekujemo. Visoka stručna sprema elektrotehničkog, mašinskog, mehatroničkog ili sličnog smjera, osnovno razumijevanje automatike, PLC-a i industrijskih sistema, spremno za učenje i praktičan rad. Radno iskustvo nije uslov. Šta nudimo? Mogućnost učenja i razvoja, sticanje praktičnog iskustva, podrška mentora i prijateljski tim, mogućnost zaposlenja, projekti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Prijavi se na e-mail asim.pedic@metron.ba, broj 061-946-905.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asipa Šabić-Nurić.
2: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je konkurs za prijem na Vojne akademije Sjedinjenih Američkih Država. Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva koji su uspješno završili srednju školu četvrtog stepena s najmanjom ukupnom ocjenom vrlo dobar. Za prijem se zahtjeva dobro poznavanje engleskog jezika, polaganje testa ALCPT sa minimalno 80 bodova, dobro zdravlje i tjelesna pripremljenost koja se provjerava testom iz više sportskih disciplina. Konkurs je otvoren 15 dana.

za zekijat rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini najavio je akciju prikupljanja zekijata na poljoprivredne proizvode, koja će biti provedena od 17. oktobra do 1. novembra tekuće godine. Akcija je namijenjena muslimanima, pripadnicima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji ovu islamsku dužnost izvršavaju izdvajanjem dijela svojih poljoprivrednih prinosa. Prikupljanje će biti organizovano kroz džemate svih međlisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prikupljeni proizvodi bit će dostavljeni odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice za ishranu njihovih korisnika, dok će dio biti namijenjen pomoći socijalno ugroženim osobama. Ukinut je pritvor 15-godišnjoj osumnjičenoj učenici za pokušaj ubistva i tešku tjelesnu povredu u slučaju u kojem su oštećene dvije maloljetne učenice osnovne škole Gornja Tuzla, potvrđeno je iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Općinski sud Tuzla donio je 9. oktobra rješenje o ukidanju pritvora nakon prijedloga tužilaštva TK i okončanja dva nužno potrebna vještačenja u ovom predmetu. Djevojčica je istog dana puštena na slobodu. Iz tužilaštva navode da se pripremni postupak protiv maloljetnice nastavlja. Ona je osumnjičena za krivična djela pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda. Elektronske vozačke dozvole koje bi građani mogli koristiti širom Zapadnog Balkana jedan su od prijedloga predstavljenih danas na 8. digitalnom samitu Zapadnog Balkana u Herceg Novom. Inicijativu je predstavio direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević, koji je pozvao zemlje regiona na razvoj zajedničkog digitalnog rješenja. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Hercegovini bilo sunčano kao i na jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je djelimično vedro. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

Gračanice, nastavljamo druženje sa vama, a u narednim minutama ćemo o automobilima. U poređenju sa prvim danima oktobra, prosječna cijena litra dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan manja je za 7 feninga, dok je cijena litre benzina Super 95 u istom razdoblju porasla za 4 feninga. Prvog dana oktobra dizel je u prosjeku koštao 3,78 km po litri, benzin 3,36. Prosječna cijena litre dizela u Federaciji danas je 3,70 km po litru, a benzina 3,40 km po litru. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, u poređenju sa jučerašnjim danom, prosječna maloprodajna cijena dizela ostala je ista, dok je prosječna cijena benzina viša za 1 fening. Kada je riječ o cijenama dizela u Gračanici, one se kreću od 3 marke 58 po litru do 3 marke 80, a Super 95 kreće se od 3 marke 25 do 3 marke 49 po litri. Dakle, zavisno na kojim benzinskim pumpama vi točite vaše gorivo. Uskoro važe nova pravila za vozače, 4 zimske gume neće biti dovoljne, treba provjeriti nekoliko stvari na automobilu prije zime. Inače, podsjećamo vas da vozače u Bosni i Hercegovini i regionu od 1. novembra očekuje početak perioda primjene pravila o zimskoj opremi. Osim 4 zimske gume, važno je provjeriti dubinu šare, pripremiti lance za snijeg i uvjeriti se da je automobil spreman za vožnju u otežanim vremenskim uslovima. Sa približavanjem zime vozači bi na vrijeme trebali pripremiti svoja vozila te provjeriti da li ispunjavaju propisane uslove. Zimska oprema nije važna samo zbog zakonskih obaveza, već i zbog sigurnosti na cestama, posebno kada se pojave snijeg, led i poledica. Prema propisima koji se primjenjuju u našoj zemlji, period zimske opreme traje od 1. novembra do 1. aprila. Putnička vozila moraju imati zimske pneumatike na sva 4 točka kada su ispunjeni propisani uslovi za njihovu upotrebu. Posebno je važno provjeriti dubinu gazećeg sloja, odnosno šare na gumama, a ona ne smije biti manja od 4 mm. Vožnja sa istrošenim gumama može ugroziti prijanjanje na mokrom i klizavom kolovozu, zbog čega se preporučuje da se stanje pneumatika provjeri prije početka zimske sezone. Dakle, imate još vremena. Ono što često vozači kod nas rade jeste da postavljaju zimske gume samo na prednje ili samo na zadnje točkove. Odgovarajući pneumatici na sva 4 točka važni su za stabilnost vozila i sigurnije upravljanje u zimskim uslovima. A zimska oprema ne završava se samo na gumama. Od 1. novembra do 1. aprila van naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini je propisano i posjedovanje lanaca za snijeg ili drugih odgovarajućih sredstava za povećanje prijanjanja na pogonskim točkovima. Međutim, ne moraju svi automobili imati lance ako imaju odgovarajuće zimske gume na sva 4 točka. Za putnička vozila propisane su 3 mogućnosti zimske opreme. Prva opcija, zimske gume na sva 4 točka. Druga opcija, zimske gume na pogonskim točkovima i lanci za snijeg ili drugi uređaji za povećanje prijanjanja spremni za postavljanje na najmanje 2 pogonska točka. Opcija 3, ljetne gume na sva 4 točka sa dubinom profila od najmanje 4 mm uz lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje prijanjanja. Lanci se postavljaju kada to zahtijevaju stanje na cesti i saobraćajna signalizacija, a njihovo posjedovanje nije obavezno u naseljenim mjestima. Zbog toga se vozačima preporučuje da prije dužeg putovanja provjere imaju li potrebnu opremu, posebno ako planiraju vožnju kroz planinske predjele ili dionice na kojima se snijeg i poledica često zadržavaju. U Bosni i Hercegovini kazna za vozače koji nemaju propisanu zimsku opremu iznosi 40 konvertibilnih maraka. Za pravna lica kazna može iznositi od 500 do 5000, a za druge prekršaje povezane s tehničkom neispravnošću vozila mogu se primjenjivati drugačije kaznene odredbe.

Osim guma i lanaca, vozačima se preporučuje da pregledaju akumulator, jer niske temperature mogu otežati pokretanje motora. Kočnice i svjetla moraju biti ispravni i pouzdani, brisači i tečnost za pranje vjetrobranskog stakla, jer je važno osigurati dobru vidljivost. Rasladnu tečnost treba provjeriti njenu otpornost na niske temperature. Pritisak i stanje pneumatika, redovna kontrola doprinosi sigurnijoj vožnji. Sve ove provjere mogu pomoći da se izbjegnu neugodna iznenađenja na putu, naročito tokom jutarnjih mrazeva i naglih promjena vremena.

Samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji shopping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
3: Ekonomsko propaganda.

0: 95 MHz. Riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: In memoriam, Sead Terzić. Razgovore priziramo iz emisije Riječ više, koja je emitovana 15. marta 2022. Tada, urednica i voditeljica emisije Sadmira Dedić razgovarala je sa Seadom Terzićem o udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika grada Gračanica.
0: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. U emisiji Riječ više danas govorimo o udruženju poslodavaca našeg grada. Moj sagovornik i gost je Sead Terzić, predsjednik ovog udruženja. Gospodine Terziću, dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Gračanice.
2: Hvala vam na pozivu, pozdravljam vas u studiju i slušaoce Radio Gračanice.
0: Evo, ja sam u najavi kazala da ćemo danas govoriti o udruženju poslodavaca našeg grada, pa možda za sami početak da nam kažete koliko poslodavaca, odnosno članova, broji ovo udruženje i koji su vam trenutno aktivnosti i planovi.
2: Pa ovako, ja ću se vratiti na 2001. godinu kada je udruženje osnovano sa ciljem da gračanske poduzetnike ujedini u jedno udruženje preko kojih bi ostvarivali neke naše interese, međusobnu saradnju.

0: i lakše rješavali određene probleme koje su nadolazili u tom vremenu kad je u pitanju zakonodavna vlast, izvršna vlast i naravno problemi u privredi. Entuzijazam je bio veliki i mi smo napravili inicijativni odbor, sazvali smo skupštinu, izvrzovali i izabrali nove organe upravljanja. Počeo je udruženje sa početkom rada i moram biti iskren da smo imali jako velike želje, nesvjesni da neke stvari ne možemo temeljiti na željama, nego realnim problema. I tako udruženje, eto, kroz svoj doprinos općini Gračanci, prije svega kao jedan od najvećih ambasadora promocije privrede i opštine Gračanci, kroz sajmove, kroz odrađena druženja, došli do ovog stepena sad kada udruženje, i moram biti iskren, kao inicijator tog formiranja udruženja, sazvao sam 61 privrednog subjekta tada 2001. godine i to je taj broj članica koji je bio unutar. Međutim, sada trenutno udruženje broji 32 privredna subjekta i ne oslikava snagu privrednih društava u Gračanci, koji znamo da su 423, ako ne greši, mala i srednja preduzeća i 700 i nešto uslužnih i zanatskih radnji. Kad kažete 30 i neki broj, onda to izgleda malo, međutim, u tom broju su najrelevantniji privredni subjekti i po nekoj vertikali snage i preduzeća i najjača preduzeća opštini Gračanci. Bilo je tu raznih turbulencija, normalno, u svakom društvu, ali mi smo uspjeli da zadržimo taj kontinuitet zajedničkog interesa i u sadašnjem vremenu, pod svim ovim globalnim utjecajima, udruženje ima nekakav svoj aktivno-pasivni rad. Ne okupljamo se, medijski smo svi dobro informisani, svakodnevno se mijenjamo mišljenja i ono gdje smatramo da trebamo dati odgovor društvu, to radimo. To je bilo najistaknutije kad je pandemija krenula, da je udruženje poslodavaca svoju intervenciju prvo obezbijedilo neka sredstva zaštitna kao interventna. Kasnije smo normalno i druge stvari radili u tom pravcu i evo sad je došlo ovo vrijeme kad imamo ove probleme globalne u kojem ne postoji, čini mi se, meritum stanja osim posljedice koje možemo predosjetiti, ali ih i ne možemo sigurno definisati. I trenutno stanje je vrlo konfuzno, nepredvidivo i, nažalost, nije pod našim utjecajem da možemo nešto da promijenimo.
1: Moramo spitati, jesu li gračanički poduzetnici ujedinjeni?
0: Pa vidite, ja spadam one ljude, smatram da uvijek mora postojati neka oportunistička snaga ili korektivni faktor kad je u pitanju određene ideje, i mislim da tako se jedino zdravo mogu izvući pravi pravci putevi. Koliko je jedinstveno s aspekta interesa i njihovih zajedničkih problema, jeste. Koliko je za širi spektar da u društvu još više neke stvari promijeni, ne mogu se pohvaliti da imamo zajedništvo, i to sa tugom moram reći, da je vrlo teško poduzetnike mobilisati za određene stvari koje bi generalno bile dobre za društvo. Nekako ću se kritički osvrnuti na taj milije privredni. Postoje ljudi koji u svom razvoju, normalno i stepenu na kojem se nalaze, u tom trenutku shvataju kakva je njihova odgovornost, i postoje ljudi koji se limitiraju dokle žele da dođe, zadovolje svoj konformizam, jedan lagodan i ugodan život, i ne dotiče ih se uopšte društveno stanje koje, nažalost, generiralo ove sve probleme. Ukratko, mislim da nemamo jedno apsolutno jedinstvo. Rekao sam da to tako nije ni dobro, onda je to se zove centralističko razmišljanje i ovo, ali jedan dobar dio privrednika se osjeća istu problematiku, ali ne želi da učestvuje u tome. Jedna mala grupa entuzijasta, ljudi koji se stavila na to čelo, pokušava to držati na tom nivou da nam je zajedništvo zajedničko.

0: I eto, tako se borimo protiv trenutno ovih određenih društvenih stanja.
1: Tokom vaših razgovora, susreta, koji su to problemi sa kojima se bori građanički poslodavci?
0: Vidite, opet se moramo svrnuti malo na jedan period unazad. Pokušat ću da u kratkim crtama kažem, kao privrednik koji 40 godina postoji i radeći u bivšem sistemu, mi smo imali tamo jasna ograničenja od društva dokle možemo doći, koliko možemo imati uposlenih i kako se možemo razvijati. Iz tog jednog sretnog stanja mi smo prešli u najradikalnije stanje, stanje agresije i rata. Poslije to stanje izrodilo nacionalne, demografske, geografske promjene i devastaciju privrede u svakom pogledu. Znači, mi smo negdje 95. godine bili ponovo na startu, samo bogati sa iskustvom koje smo imali i normalno motivirajućim faktor da se moramo oporaviti. Taj period od 1996. do 2001. godine je bio jako turbulentan s aspekta potreba tržišta sa svim onim što nije bilo, postavljanja ponovnih procesa, uspostavljanja poslovnih veza. I tu nam je jedini partner bio u tom trenutku ta vlastita ideja i želja da se nešto ostvari i banke koje su imale enormno visoke kamate, gdje smo mi te kredite usmjeravali u taj početak razvoja malih i srednjih preduzeća. Takako, moramo prihvatiti činjenicu da su mala i srednja preduzeća ideja jednog čovjeka. Često njegova potreba za ekstenciju njegove porodice, a kasnije njegovom organizacijom uspješnošću se razvijala i mala preduzeća onoliko koliko su i čime se bavila mogla da postignu taj nivo. Trajalo je to i to je jedan bio period uspješnosti. Ako znamo da je javna struktura ili državna preduzeća da su privatizirana, prodana, obezvrijeđena, uništena, realni sektor ili privreda je spala na upravo na tu kategoriju malih i srednjih preduzeća. Iz toga se izdigao jedan sloj preduzeća sa većim brojem uposlenika i još nesvjestan da je na tržištu neoliberalni kapitalizam i u koji se mi kao pojam nismo znali, bio nam je stran, ali nam je dao širok okvir da se moramo bez ograničenja razvijati. Normalno, vođe ili vlasnici firmi uvijek spremni da pronađu neka rješenja, zato u Gračanci temeljem te tradicije učinili smo i napravili malo čudo. Nekad u prilici da govorim i poređenja pravim sa Gračanicom, Tešnjom, Goraždom. Kažem, u Gračanici nije bilo ni jedne industrije koja je proizvodila kadar, pa iz tog kadra proizašli novi biznismeni, odnosno nove firme. Gračanica je, za razliku od Tešnja, znate, tamo imate Pobjedu, imate proizvodnju svjećica i ljudi su se raklo, no imaju infrastrukturu koja je pratila to. Mi ovdje to nismo imali, mi smo prepisno išli jedan u drugog, učili, pomagali se i razvijali te pravce koji su nedostajali. Tako da ono što mnogi građani možda ne znaju ili javnost ne zna, čak kada ne govorim, ova aktuelna vlast, koliko je Gračanica po strukturi djelatnosti bogata i jaka, osim mi u privredi kad nove investicije radimo, da mi iz Gračanci ne moramo nikog sa strane dovesti za bilo koji posao, sve nam je to tu obezbijenjeno. Koliko je to lakotna okolnost.
1: Kompletan krug zatvoren.
0: Apsolutno, apsolutno, ali to je sve generiralo taj razvoj koji je na ovom principu zasnovana pojedinca. I sad sigurno sa ponosom možemo reći da je Gračanica jedna respektabilna privredna sredina u kojoj je značajan broj privrednih subjekata. Ja smijem biti iskren do kraja da ti 50, najmanje 50 firmi koji su već prešle u sistemske firme, u drugu organizaciju, postali evropski prepoznatljive, imaju svoje pravce razvoja i sve ono što čini jednu ekonomiju modernom i zdravom.
1: Po čemu je to Gračanica prepoznatljiva? Koja proizvodnja je u pitanju?
0: Pa vidite, malo prije sam rekao, mi imamo zastupljene sve pravce proizvodnje, ali ako idemo po vertikali, najprisutnije moramo reći da je to prerada polimera. U tri pravca tehnološkog proizvoda imamo

0: fabrika ili neko drugi odredio, mi kao krajnji konzumenti nismo imali probleme. I sasvim očekivano da nismo ni očekivali, zato što taj resurs imamo viška i da se može on svrstat kao komparativna prednost jeftine energije za ponuđenu cijenu evropskom tržištu, da bi dobili poslove, samim time i ostvarili te profite, gdje bi normalno najviše dio toga usmjerili ka uposlenicima. Na ovu temu govoriti treba preuzmati tokove kalkulisanja vrijednosti jednog proizvoda koji je u rangu evropske konkurencije. I tu postoje ograničenja i za radnu snagu i sa sve ostalo što se unosi kao vrijednost u kalkulaciju. 2021. godina završena po potpisanim ugovorima, a od 2006. čini mi se godine, kad je 16. kad je potpisan ugovor o slobodnoj trgovini električnom energijom, tu prvu godinu je nevjerovatno bilo da su se pojavili pojedinci sa tašnama nudeći neku energiju sa berze koje je bilo tako i tako. Mi smo iskazali patriotizam i jedan prema našoj državi, odnosno elektroprivredi, da smo ostali konzumenti te prirode. Ovo što se desilo ove godine je globalni utjecaj odnosa Rusije sa Europom, gasa, gašenja nuklearnih energana, termoelektrana, ostali su ti vrlo skromni izvori. Tako jednu stvar je potpisala i naša država, ukidanje ovih blokova koji su sad ponovo aktivirani, ali je to nama kao konzumentima servirano na jedan vrlo drzak način i sa kojim se mi nismo složili, i u ovom trenutku sad činimo velike napore da javnosti objasnimo ili da vladu natjeramo da izađe transparentno u javnosti, kaže zašto je u jednoj državi koja je vlasnik tri energetske cjeline, Republika Srpska, Herceg Bosna i Federacija, i četvrta kategorija građani, zašto su građani socijalno zaštićeni cijenom električne energije i treba da budu, ali po skali potrošnje. Da bi bilo slušalcima jasnije, imate penzionere kao najugroženiju kategoriju korisnika i oni su vrlo racionalni i skromni potrošači i mi znamo tačno koliko jedno takvo domaćinstvo troši struje. Ali imamo isto tako vile, bazene i puteve koji se pod istoj kategoriji cijene električne energije obslužuju i ne proizvode ništa, nego čiste čini konformizam tog jednog sloja društva. Predlog je naš bio da se napravi jedna skala, potrošite od do, tolika vam je cijena, preko toga tolika vam je cijena i toliko, jer su građani najveći potrošači. Energija u privredi je značajan učesnik u kalkulaciji krajnjih proizvoda. I mi smo dobili, konkretno u mom slučaju, za januar mjesec, smo dobili za 6 dana kalendarski, a 3 dana proizvodna fakturu za 21.000 maraka. 6 puta veća struja po onome koje neko napisao tamo da je to tržišno na mađarskoj berzi, 60 i 40 feninga, 60 veća tarifa, 40 manja, i mi smo dobili tu cijenu. Takva kalkulacija. Ne postoji privredni subjekat koji zasniva proizvodnju na električnoj energiji kao najvećem učesniku u kalkulaciji da može biti više konkurentan. Pitali smo zašto gore, angažavali smo pravne stručnjake, angažavali smo i struku, eminentne ljude koji se razumiju u to, pratili smo medije i vi imate generalnog direktora HEP-a koji kaže da se proizvodna cijena električne energije od 2010. godine nije promijenila. Da 50% ukupno proizvodnje električne energije u Bosni i Hercegovini troši bosansko tržište. 50% viška. I nije nam bilo logično zašto je taj princip uzet da mi sad damo električnu energiju na berzu po nekoj cijeni, a da nam se ta cijena vrati te energije koju smo ovdje proizveli po 6 puta većoj cijeni, moje pitanje bilo na sastancima gdje se ta tema raspravljala na federalnom nivou, elektrodistribucija se hvališe da je izvezla 860 i neki milijun električne energije. Ja kažem, drago mi je, ali dajte molim vas sredstva i koliko je to kilovata, pa da te dvije stvari podijelimo, pa ćemo vidjeti po kojoj ste vi. Mi nismo nikad dobili taj odgovor. Zakon koji je definicio kretanje cijena električne energije, to je FERC, mi smo tražili da nam se da tumačenje, a to je princip da uvoznik struje mora FERC-u dostaviti tu cijenu struje i da samo elektrodistribucija može 5% uvećati tu fakturu i bisnadjevač. Da bude tragedija veća. Samo 6000 privrednih subjekata koji su na srednjem naponu je obuhvaćeno ovim principom obračuna. To govorimo o cijeni. Sad govorimo o uslovima isporuke te energije. I tu dolazite do jednog apsurda da jedna kompanija koja troši 30-40 hiljada maraka, da bi slušalci lakše to prepoznali, mora da elektrodistribuciji do 28. svakog mjeseca plan potrošnje električne energije za sljedeći mjesec. Ako to, ko može pogoditi koliko će proizvodnja danas potrošiti? Ako to ne dostavimo, a dostaviti moramo, oni su stavili tamo neki, daj da kažem, balansni okvir u kojem je plus minus 10% ili 5% u koju 5% spadaju veliki potrošači. Vi morate platiti tržišnu cijenu struje opet sa berze. Ja znam da ste vi s ovim upoznati, ali kao čovjek koji je involviran u ovu problematiku na federalnom nivou, znam redoslijed našeg tog aktivizma sa elektroprivredom i naših dopisa i primjedbi kako pojedini firmi, tako i zajedničkih stavova iz svih kantona. To je u principu moguće, ali je to obtežavajući faktor, jer mi u proizvodnji ne znamo kada ćemo imati pritisak od kupca za isporuku roba. Znači, svu tu dobit neku koju ostvaruješ kroz taj ciklus od 28 dana, može ti to prekoračenje da uzme. Od toga nema ni privredni subjekat ništa, a taj višak je u stvari onaj višak koji privredni subjekat stvara da bi podijelio svojim uposlenicima. Znači, on je pojedan od strane elektroprivrede. Ja sam preko udruženja poslodavaca angažovao pravne eksperte i profesora Košljugića, koji je pod nama svima najeminentniji stručnjak za energetiku. Napravili smo zajednički saziv i sastanak gdje smo zajednički donijeli zaključke da nema ni jednog niti pravnog niti tehničkog razloga da elektrodistribucija ovo uradila, osim te cijene na berzi u Mađarskoj, koja nije naš problem bila, onaj problem Njemačke, onaj problem gore ovih svih drugih događanja. Međutim, kao potpisnici tog slobodnog tržišta, naši su iz elektroprivrede i vlada vidjeli šansu da popune budžet tim principom.
1: Šta su vam odgovarali? Kako su opravdali to?
0: Pa mi smo napravili jedan saziv u Zenci na federalnom nivou gdje su poslodavci imali jedinstveno mišljenje i tražili smo od vlade da smo prihvatili 20% poskupljenje, da smo svjesni mi da energija ima taj problem, ali smo tražili i da nam se objasni ostali odrednice ugovora. Pa tamo imate član 4.9 koji je ovako vrlo, da kažem, uvijek nam je omča o vratu. Ako mi prekoračimo ova potrošnju od 5%, ako napravite 6%, on vama računa. Pa dobro, ako smo otišli, potrošili smo, ali minus 5% niste potrošili. I na nešto što niste potrošili morate platiti 5%.

0: Tu su pošle te neke, ajde da kažem, dopisi mene kao udruženja poslodavaca u ime privrednika opštine Gračanice. Ja sam pokrenuo inicijativu peticije gdje se potpisalo 150 privrednih subjekata. To je vrlo snažna i relevantna snaga da može stati u tome. Zajednički ne možemo djelovati kao udruženje gdje svaki za sebe ovaj potpisnik, zato smo uzeli ove konsultante, pribiremo sad podatke ove koje nam trebaju za eventualno tužbeni postupak. Uputili smo FERK-u preko advokatske kancelarije poziv da nam da odgovor da li je dala Elektrodistribuciji saglasnost za ovu cijenu. I treća stvar, što još gora, ako se desi neki kvar u Elektrodistribuciji kao što je prošle godine u termoelektrani Kakanj, to iskakanje bloka oni žele da nama fakturišu dok ne oprave, po principu ako ne mogu kontinuirano 48 sati da isporučuju energiju, oni će je uvest i nama će je prepustiti. Znači, mi moramo platiti i opravku tog bloka i platiti cijenu zašto su se oni u startu obavezali da će isporučiti. Mi smo u daljem nastavanju pokušali da taj svjesni da je dobro planirati potrošnju energije i nije ona neosporna, ali je mal okvir od 5%, pa smo tražili 20% i mislim da su sad negdje saglasni svi da to bude 15%, međutim vlada kao da koči. To su interventni zakoni, ti se zakoni moraju donijeti u roku 24 sata, međutim to se odlaže, to se razlači i mislim da će nama mart mjesec biti mjesec D, da ćemo znati otprilike kakav je to politika. Ne odgovaraju na naše dopise, to moram biti iskren, ili odgovaraju kurtoazno, bez osvrta na ono što smo mi tražili, da ko se konkretno izjasni. Reakcija poslodavaca u Gračanci je bila različita. Neke su firme pod pravnim savjetom za ti 6 dana obračunale samo nužni dio, sporni dio su sporile. Zato sad dobijamo obavijesti od Elektroprivrede da će nam biti obračunate kamate ako ne platimo, što je isto ovako malo nonses. Imate u Republici Srpskoj struju nižu za ne znam koliko i u Herceg Bosni u kojoj je prihvaćeno 20% i teče faktura normalno.
1: Pored problema električne energije, problem u građaničkoj privredi, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini, jeste odlazak mladih ljudi, nedostatak radne snage. Kakva je situacija u Gračanici?
0: Akutan je problem. Privredni subjekti se suočavaju i njima do sad nepoznatim stvarima. Zavod za zapošljavanje ima, ako se ne varam, 8000 i nešto prijavljeni nezaposleni ljudi. Svaki dan vaša institucija Radio Gračanica objavljuje konkurse za određeni film. Između ostalog i moja kompanija je u tom procesu. Ja neću reći da ne dolaze ljudi. Dolaze mladi ljudi. Zašto dolaze, to nam nije jasno. Sve što mi možemo obaviti s njima razgovor i dati im priliku. Znači, mi puštamo u sistem koji funkcioniše nešto što trebamo naučiti. Vjerujte, od 65 prijavljenih kandidata, dva su ostala. Nije razlog fabrika i poslodavac. Poslodavac pita, a šta ti očekuješ? Pa on kaže svoje, pa mi prihvatimo to. To nek traje 3 mjeseca. Kad se ti dokažeš ili pokažeš interesovanje, uđeš u sistem obračuna vrijednosti kao svi ostali. Tu su kalkulisane tvoje sposobnosti, tvoja želja, tvoje... Međutim, oni tu napusti sve. Lično, mislim da nije problem i ne može biti problem u poslodavcima. Ovo što u javnosti kruži da su ovakvi i onakvi, ja slobodno mogu da kažem u ime svojih kolega i sebe, mi priželjkujemo i Boga molimo da nam dođu kvalitetni ljudi, da ih naučimo i da oni sa svojih vrijednosti, sposobnosti ostvaruju svoj interes. I to je problem koji

nije od juče. I ja ga odlično prepoznajem kako je generirano. Prva i osnovna stvar je da roditelji nisu svoju djecu pripremili i ne pripremaju za život.

0: nek mi oprosti školstvo i obrazovanje, ali tu leži najveći problem. Djeca prolaze kroz školu, znanje ne iznose. Sprovodi se jedan vremenski ciklus, djeca dobijaju neke diplome, nenaučeni da rade, needucirani za život i posao i dolaze u jedan stvaran život gdje se vrednu vrijednosti.
1: Stvaran svijet koji funkcioniše.
0: I ja mislim da u principu niko nije nezadovoljan niti poslom, niti on. Ljudi su nezadovoljni sobom. Zato što su izgradili svoje životne stavove na željama, na realnost, ne na realnosti i potrebi. I ti imate mladog čovjeka koji uopšte ne pokazuje interes da se educira, nego samo želju koliko nam. I vi njega pitate, dobro, vi kao mladi čovjek sebe najbolje znate, završili ste, imate tu stručnu spremu. Koliko bi vi sebe vrednovali za 3 mjeseca? Da učite, znači, to što vi govorite, to vama sad kompanija plaća da vas uči. I tu budete poraženi. Koliko ljudi sami sebe obezvređuju? Zašto je to tako? Nemaju povjerenja u sebe, znaju da ne znaju i da im je šta bilo da imaju. A onda kad uđe u živi proces, to je već nešto drugo. On tamo traži da on radi, a on ne zna. I onda on sebe želi da opravda kod roditelja. Ja sam bio u toj firmi, ne mogu ja tamo ostati, tamo se radi. Zamislite, tamo se u firmi radi. I onda takav jedno izgrađeno mišljenje izlazi u javnost, u sredine gdje taj pojedinac bitiše, i on kaže onaj privredni subjekat ne valja, a privredni subjekat je povezan sa individuom vlasnika gdje gospodin Terzić ne valja. A gospodin Terzić, svaki ko dođe, stavi ga preko puta sebe, prihvati ga kao dijete, upozna ga, želi najbolje, da mu perspektivu, vizije šta može biti, potroši vrijeme, resurse, da bi nekog čovjeka naučili u proizvodnji, morate drugog angažovati. I za 3 mjeseca, on ovako, niti se ne javi. A vi ga planirali za proces proizvodnje, jer imate obavezu prema izvozu. Uopšte nema stepen odgovornosti. Jedno vrlo, vrlo složeno i kompleksno pitanje, kad je u pitanju radna snaga, i mislim, i rekao sam to prije godinu dana, strah me da će većina privrednih subjekata upravo propast nemajući radnu snagu da odgovori tržištu koje sad, nažalost, nikada više nije bilo posla, zato što su ovi globalni tokovi usmjerili te potrebe Europe ka nama.
1: Gospodine Terziću, u razgovoru sa vašim kolegama, poslodavcima, evo, s obzirom na sve češće poskupljenje osnovnih životnih namirnica, je li realno očekivati povećanje plata?
0: Pa mi to jako želimo. Mi smo svjesni da ovo sve što se dešava oko nas, evo samo zadnji ovaj mjesec dana ratom u Ukrajini, ova enormna povećanja cijena, pa ćemo krenuti od naših sirovina. Čisto radi ilustracije, radi poređenja. Prije mjesec dana kalkulativna cijena 1 kg polimera u granuli je bila 2,60 marke. Sada je ona 2,20 eura. Kad dodate energiju koja je poskupila, i treću stvar, što je to manipulacijom vlada federacije podigla minimalnu plaću na 560, opet radi ilustracije, kompanija koja upošljava 80 ljudi, s tim povećanjem i obaveze prema državi od koje nema uposlenik ništa, poslodavac ništa, 300.000 maraka na godišnji nivou daje obaveze kome? Državi. Znači, država je kod poskupljenja električne energije kroz povećanje minimalnog dohotka, u ovom primjeru kompanije, odjela čiste dobiti 800.000 maraka. 800.000 maraka na 80 ljudi, ne treba puno biti vješt pa da izračunate koliko je. Ne postoji argumentovano, tvrdim,

0: Zić ili neko drugi mora biti svjestan da je to ono dobro. Ali zašto je se u ovom društvu gdje je još jedino kvalitetna i najzdraviji ambijent, realni sektor, koji je pojedinac i njegov privredni subjekt, zašto je došao na marginu ovakvih osuda od javnosti, a da društvo ne govori?
1: Uz vašu poruku ćemo i završiti. Gospodine Terziću, hvala puno za izdvojeno vrijeme i naravno za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama. Gost u emisiji Riječ više bio je Saad Terzić, predsjednik Udruženja poslodavaca našeg grada. Realizaciju emisije potpisuju Vedat Osmanbegović i Sadmir Adetić. Do slušanja.
2: In memoriam, Saad Terzić. Razgovor repriziramo iz emisije Riječ više, koja je emitovana 15. marta 2022. Tada, urednica i voditeljica emisije Sadmira Dedić razgovarala je sa Sejadom Terzićem o udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika grada Gračanica.
3: 87,6 i 95 MHz. Riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
4: Nove sjećanja, želje i znanje ne može vam niko oduzeti.
5: Kakva noć, ludilo u nama.
4: Večernji program
6: Noć, totalni je mrak.
4: Radio Gračanice.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U MAK Centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK Centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe, tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: MAK. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK. Centar inovacija.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno
7: korpo. Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na radio.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro večer, dobrodošli u našu informativnu emisiju Info 8. Donosimo vam pregled najvažnijih događaja iz Gračanice i okoline, aktuelne vijesti i informacije iz javnog i društvenog života, kao i teme koje su obilježile 13. oktobarski dan. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je isplatu dječjih dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine, a koja će biti izvršena 15. oktobra. Stečajni upravnik Koksare najavio je da bi bivšim radnicima oko 23. oktobra trebalo biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. U fokusu naše informativne emisije Info 8 su aktivnosti u javnom preduzeću Šumeteka. Priču priprema Haseba Šabić-Nurić. Večeras govorimo o digitalizaciji zdravstvenog sistema na području našeg kantona, sagovornik i gost Rijad Kurtelić, PR Zapada. Forum građana mjesne zajednice Gračanica bit će održan u petak 16. oktobra sa početkom u 18 sati u sali Osman Kapetanove medrese u Gračanici. O svemu opširnije u nastavku naše večernje informativne emisije.
1: Info 8.
2: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je isplatu dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine, a koja će biti izvršena 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno 97.000 djece, a ukupan iznos sredstava iznosi 20 miliona konvertibilnih maraka. Koksara Lukavac nastavlja prodaju dijelova nekadašnjeg industrijskog kompleksa. Novac prikupljen prodajom trebao bi omogućiti isplatu dijela dugovanja prema bivšim radnicima. Nakon više neuspjelih pokušaja prodaje preduzeća kao cjeline, stečajni postupak usmjeren je na prodaju pojedinačnih pogona i zemljišta. Prvi značajan

0: korak već je napravljen prodajom filter stanice gradu Lukovac za nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. Stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić najavio je da bi bivšim radnicima oko 23. oktobra trebalo biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 3,70 konvertibilnih maraka, dok je za litru benzina Super 95 potrebno izdvojiti 3,40 konvertibilnih maraka. U fokusu naše informativne emisije Info 8 su aktivnosti u javnom preduzeću Šume Teka. Priču pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
1: U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori između Kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, kojim se nastavlja realizacija programa utroška sredstava za 2026. godinu. Četiri ugovora u vrijednosti od 260.000 konvertibilnih maraka odnose se na tekuće transfere i kapitalna ulaganja. Dio sredstava namijenjen je za modernizaciju rasadničke proizvodnje i poboljšanje uslova za proizvodnju rasadničkog materijala, govori Kadrija Omazić, direktor kantonalne direkcije za šumarstvo.
2: Drugi važni projekat jeste sanacija protipožarnog puta na području opštine Sapna, područje pobliže Rožajska kosa, dionica puta u vrijednosti 100.000 konvertibilnih maraka. To su dva kapitalna ulaganja i imamo dva vozila koja će isto poboljšati uslove rada u rasadniku i u lovištu na kojem gazde je javno preduzeće Šume Tuzlan kantona.
1: Ukupno je u ovoj godini za kapitalne transfere ovim institucijama predviđeno oko pola miliona konvertibilnih maraka. Direktor javnog preduzeća Šume TK Almir Kuskić naglašava da će ovi projekti itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja preduzeća.
3: Radi se o nastavku jedne zaista odlične suradnje koju imamo sa resornim ministarstvom i sa kantonalnom upravom i što pokazuje samo da je konačno prepoznat značaj šuma koji trebaju da imaju i koji imaju u našem društvu. Ovi projekti će itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja našeg preduzeća.
1: Četiri ugovora vrijedna su oko 260.000 maraka, nešto više od 220.000 maraka obezbijedilo je ministarstvo, dok je dio vlastitih sredstava preduzeća Šume TK. Fedahija Ahmetović, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
4: Ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protipožarnu zaštitu. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo i dalje će podržavati ovakve projekte i davati saglasnost na isti.
1: Svake godine resorno ministarstvo izdvaja određena sredstva za rasadničku proizvodnju, odnosno biološku obnovu šuma. Sredstva se troše prema odredbama zakona o šumama Tuzlanskog kantona.
5: Info 8.
0: Građana mjesne zajednice Građanica bit će održan u petak 16. oktobra u sali Osmana Kapetanove medrese u Građanici sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Građanica za budžetsku 2027. godinu. U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o digitalizaciji zdravstvenog sistema. Riječ je o elektronskom rješenju koje bi trebalo unaprijediti procese propisivanja i realizacije određenih terapija uz manje administrativnih procedura i potrebe za papirnom dokumentacijom, kažu iz Zavoda zdravstvenog osiguranja, govori glasnogovornik Rijad Kurtalić.
6: Mi 2022. godine, kada smo krenuli sa procesom implementacije integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema, tada smo našim osiguranim licima obećali osnovne module i to smo te godine realizovali, od uvođenja elektronske zdravstvene legitimacije, elektronskog recepta, laboratorijskih pretraga, ortopedskih pomagala, te dijagnostičkih procedura. I svake godine smo nastojali da širimo taj modul, da našim osiguranim licima omogućimo veći set prava i brži pristup prema zdravstvenim uslugama. Tako smo i početkom ove godine digitalizovali, odnosno deficitarne usluge smo zamijenili, dakle, izdavanje saglasnosti papirnim putem, uveli smo, dakle, elektronske uputnice za deficitarne usluge, gdje osigurana lica u kojima indicira se deficitarna usluga u toku dana bude odmah odobrena i zdravstvena ustanova u najmanjim mogućim rokovima zakazuje termine i obavlja tu pretragu. I moramo pomenuti portal

0: Moje zdravlje koje smo uveli prije 2 godine, gdje smo kroz taj portal omogućili osiguranim licima da sve ovo sa što smo pomenuli, sve ove module, da na jednom mjestu, da tako kažem, iz svog doma na bilo kojem uređaju mogu pratiti statuse osiguranja, snimke, očitane nalaze od dijagnostike, ortopedska pomagala, i naravno da smo taj portal proširili sa deficitarnim uslugama i ostalim patohistološkim nalazima, proširili laboratorijske pretrage da se to putem portala može vidjeti, dakle da se ne bi bez potrebe odlazilo doktor. I početkom godine smo najavili i ampulu, i evo od 1. septembra zajedno sa domovima zdravlja krenuli smo taj proces i pokrenuli smo, dakle, taj digitalizaciju e-ampula kroz domove zdravlja. Šta to znači? Dakle, to podrazumijeva uvezivanje domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indiciran ampulirani lijek, da su i bili primuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve Zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju.
1: Uvođenjem e-ampule stvaraju se pretpostavke za veću transparentnost, bolji nadzor nad korištenjem lijekova i efikasnije upravljanje sredstava zdravstvenog osiguranja, pojašnjava Kurtalić.
0: Posljednjim izmjenama i dopunama finansijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova, koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova. Lista ampuliranih lijekova koje donosi ministarstvo je taka specifična, dakle, definisano je da je to u nadležnosti domova zdravlja. I na toj listi postoje, dakle, spisak ampuliranih lijekova i uslov, odnosno doktorani pristupi. Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u Zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova od strane domova zdravlja, samu potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja. Dakle, ovim modulom smo pokušali da približimo našim osiguranim licima i da olakšavamo, dakle, da što prije i brže ostvare pravo na ove ampulirane lijeke, a svakako da će biti i lakše za samu realizaciju i potrošnje ampuliranih lijeka od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Još jednom treba naglasiti, dakle, nabavka ampuliranih lijekova je u nadležnosti domova zdravlja, a posljednjim izmjenama i dopunama financijskog plana Zavod je obezbijedio sredstva za finansiranje nabavke te ampuliranih lijekova. I treba podcrtati, imali smo upite od strane osiguranih lica da li to znači da oni imaju pravo, dakle, na neograničenu količinu ampuliranih lijekova kada im se odredi terapija. Dakle, listom ampuliranih lijekova je predviđeno da oni imaju pravo na jednodnevnu terapiju osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente.
1: U Zavodu zdravstvenog osiguranja pitali smo da li se ampulirani lijekovi nalaze na esencijalnoj listi. Odgovara Kurtalić.
0: Ampulirani lijekovi nisu na listi esencijalne liste. Ampulirani lijek, kao sam pomenuo, oni su na listi ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva. Dakle, postoji spisak ampuliranih lijekova i postoji uslovi smjernice ko može ostvariti pravo za koji ampulirani lijek. Kada je riječ o portalu Moje zdravlje, mi smo u procesu nadogradnje i tog dijela da osigurana lica mogu i putem portala pratiti svoju realizaciju, potrošnju ampuliranih lijekova. Kao što smo najavili, dakle, proširenje portala za ovu godinu, gdje smo pored onih osnovnih modula uveli smo sada da osigurana lica mogu pratiti svoje patohistološke nalaze i proširen set laboratorijskih usluga. A ja bih opet ovdje skrenuo pažnju i podcrtao vezano za portal Moje zdravlje, dakle, gdje smo zaista imamo pozitivne reakcije strane osigurana lica, da oni mogu pratiti sve svoje obaveze u smislu da ukoliko su naručeni bilo koju dijagnostičku proceduru da mogu pratiti kada im je termin, u kojoj zdravstvenoj ustanovi je obavljen, će obaviti pretragu. Kada obavi te pretrage, u svakom momentu

0: Putem portala može pogledati i očitan nalaz i naravno i snimke tog, te dijagnoške procedure, a svakako i doktor taj u sistemu sve to vidi i nema bespotrebnog hodanja osiguranog lica prema ljekarima u domama zdravlja, a i u konačnici prema zavodu radi određene vrsta provjere. I u toku je dakle nadogradnja portala Moje zdravlje i u smislu ampulirane lijekova da osiguranog lica i to mogu pratiti putem tog portala.
1: Cilj digitalizacije zdravstvenih usluga jeste da administracija bude jednostavnija, a vrijeme zdravstvenih radnika i pacijenata što kvalitetnije iskorišteno.
2: Info 8.
1: Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendije Grabos. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
3: Na sjednici izbornog tijela za izbor reis uleme koja je održana u Gazi Husrev Begovoj biblioteci, profesor dr. Nedžad Efendija Grabus dobio je većinsku podršku ovog tijela. Izborno tijelo činili su sabornici islamske zajednice, članovi rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami i predsjednici izvršnih odbora mežlisa, koji su tajnim glasanjem pokazali svoju izbornu volju. Pravo glasa imao je glavni imam mežlisa islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović, ali još 8 ljudi iz Gračanice.
4: U protekloj suboti koja je iza nas imali smo, hvala Allahu dželešanu, proces izbora novog 14. reisul uleme u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Kao što je već poznato, bila su imenovana i kandidovana 3 kandidata koji su kandidovali izborni okruzi. Ono što karakteristično je za izbor reisul uleme jeste da niko ne može sam sebe kandidovati, nego to čine izborni okruzi, to jest drugi ljudi predlože kandidature, a oni kao takvi mogu to prihvatiti ili odbiti. U taj najuži krug za izbor reis uleme ušli su muftija mostarski Salem Efendija Dedović, direktor uprave za vjerske poslove Hafiz Mensur Malkić i muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Na izbornom tijelu koje čine svi glavni imami, predsjednici mežlisa, direktori ustanova islamske zajednice, dekani fakulteta i članovi rijaseta koji broji 398 osoba, da kažemo najugledniji ljudi u islamskoj zajednici koje ima, pristupili su odabiru najboljeg među dobrima i kvalitetnim, hvala Bogu, kandidatima i sa ubjedljivim brojem glasova i podrške koje je dobio je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i izabran u novog reisul ulemu u islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na mandat od 7 godina koliko je traje mandat jednog reisul uleme. Ono također što je specifično da ljudi porijeklom iz naše Gračanice koji su glasali za izbor novog reisa uleme jeste bilo je čak 9 ljudi u ovom izbornom tijelu, zato što Gračanica inače je dala veliki broj glavnih imama našoj islamskoj zajednici, počevši evo od Gračanice, Doboja, Maglaja, Banja Luke, Tuzle i Srebrenika, te također trenutno 2 Gračanije su i direktori medresa islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Jedan je od njih direktor medresi u Banja Luci, a drugi je direktor medresi u našem Mostaru na jugu, te direktor ove ustanove, specijalne ustanove biblioteke Behram Beg u Tuzli, i oni su svi imali pravo glasa, znači ukupno 9 glasova. Ovom prilikom također želimo da iskažemo svoje zadovoljstvo kako je proces izbora reis uleme je prošao na najbolji način kako to treba i dolikuje u ulemanskom pristupu. Je za jednu ovakvu poziciju novom reis uleme želimo svako dobro, da mu Allah dželešanu podari lijep život, prvenstveno da mu podari snage, sabora i mudrosti, da ovu našu zajednicu vodi dalje onako kako je tu zadovoljen Allah dželešanu, njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a mi smo mu tu naravno svakako na usluzi i sve što možemo učiniti da mu na tom putu pomognemo i da dođemo do što boljih rezultata u budući.
3: Novo izabranom reisul uleme menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, na kojoj će položiti i zakletvu.
2: Info 8.
1: Još jednom se podsjećamo na najvažnije vijesti i događaje koje su obilježili 13. oktobarski dan. Bivšim radnicima Koksare oko 23. oktobra trebalo bi biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. U fokusu naše informativne emisije su aktivnosti u javnom preduzeću Šumeteka. Cilj digitalizacije zdravstvenog sistema

0: sistema jeste pojednostavljivanje administrativnih procedura te efikasnije korištenje vremena zdravstvenih radnika i pacijenata. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo isplatu dječjih dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine, a koja će biti izvršena 15. oktobra. Čuli smo još jednom pregled vijesti i događaja koji su obilježili 13. dan mjeseca oktobra. U nastavku našeg programa prognoza vremena očekuju nas padavine i nastavak svježijeg vremena.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne pokutiramo srećne tokove će biti i magli. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6. Na jugu od 9 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17. Na jugu do 21 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stigli smo do kraja večernjeg izdanja informativne emisije Info 8. Hvala vam što ste i večeras bili uz nas. Ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodnu noć. Do narednog slušanja, lijepe pozdrave upućuju vam Irfan Izarovski i Sadmira Dedić.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra sunčano na području Hercegovine i zapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretež oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kontinentalnom srednjem toku će biti i magli. Vjetar je slab do umjerene i čine sjevernog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 1.6 na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Na potrebno je samo malo. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas se sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podne po Kutlinovoj srećne tokove će biti i magli. Vjetar je slab do umjerene i čine sjevernog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 1 i 6. Na jugu od 9 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17. Na jugu do 21 stepen. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.